0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass i graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: Gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Hva det folk butser på her da?
2: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Stopp!
0: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K, makes your day.

0: Okej, okay, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Vi kan ju uansett starte på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjølebox, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, en god naboen.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Gå spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: Take it from me.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En motorsykkelfører omkom i en utforkjøring på Sjodalsveien i Vågå i går ettermiddag. Den omkomne er en mann i 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykka ut, men livet sto ikke til å redde. Politiet har varsla de pårørende og etterforsker nå ulykken sammen med Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøringa er foreløpig ukjent. Veien var stengt i flere timer, men ble gjenåpna igjen natt til i dag. En leilighet i Nyboveien i Ottestad fikk i går kveld store skader etter en brann. Brannen ble raskt slukket av nødetatene, men leiligheten er ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pusta inn røyk. Politiet opplyser at brannårsaken ennå ikke er avklart, men en teori er at en elsparkesykkel har tatt fyr og utløst brannen. Det er opprettet sak for å etterforske hendelsen. Utrykningspolitiet skrev ut 7 fartsbøter under en trafikkontroll på Riksvei 25 ved Vangli i Hamar natt til i dag. Den høyeste målte hastigheten var 99 km i timen i en skilta 70-sone. Alle 7 førere vedtok foreleggene på stedet. Sola skal steike de nærmeste dager og uker, og det betyr at solkrem er veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen Innlandet sier at det burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk er for sløve.
2: Men så er det akkurat den her, vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det er viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste er ikke bli solbrent. Liksom, husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30, kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. Liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så er de rosa. Så det er liksom det derre, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og pent vær i dag, men i ettermiddag er det utrygt for enkelte lokale regn- og tordenbyger, ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 24 grader.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon som åpnet endelig morgen I dag, fredag 10. juli, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet igjen fram til 10. Foruten en og annen liten regnskur I kveld og I morgen kveld, så det meldt om et fantastisk vær I mange, mange dager framover. Da det viktig å huske å smøre seg. Vi tar en prat med Berit Jevnaker I Kreftforeningen Innlandet om det om ikke så alt for lenge. Spør det, her Bertine Zetlitz, Apples and Diamonds.

0: Sommersalget hos Europris i gang. Med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkremet, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vi godt I gang med fellesferien, og den nærmeste tida nå så blir det mye blå himmel og sol og temperaturer på både 25 og 30 grader. Det betyr mye stekende sol og mange UV-stråler. Det betyr også at det viktig å huske på å smøre seg med solkrem. Derfor I studio, Berit Jevnaker fra Kreftforeningen I Innlandet. Det viktig å snakke om og minne på det her nå.
1: Det det, og sola jo bare helt nydelig, nå det jo fine sommerdager ute, men så det akkurat den her vi skal være ute I sola, det vi sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, også det aller viktigste, ikke bli solbrent. Husker du på det, bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30, kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. Liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
2: Og til å være et land der vi har mye vinter I løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da. Og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet I forhold til hudkreft. Og det jo, så sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
2: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en litt sånn pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn I forsvar og trekker seg unna, eller blir det som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og til å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, som blir nysgjerrig og får litt mer innsikt I hva det betyr.
2: Det sa Berit Jevnaker I Kreftforeningen Innlandet. Reporter var Thomas Mølstad. Det her Friend or Foe fra Tattoo.

Charlie Puth og Attention i Endelig Morgen. En mann I 30-årene mistet livet etter at motorsykkelen han kjørte av veien på Sjodalsveien I Vågå I går ettermiddag. Mannen var alene på motorsykkelen. Luftambulanse og øvrige nødetater rykket ut til stedet, men livet stod ikke til å redde. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Ulykken etterforskes nå I samarbeid med Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe, og årsaken til utforkjøringen den foreløpig ikke kjent. Veien den ble åpnet igjen natt til I dag, melder politiet I Innlandet.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og pent vær I dag, men I ettermiddag så det uttrykt for enkelt lokale regn og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 24 grader.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen
3: takk! Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker den gode naboen.
8: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

Comeback Wednesday. Det var Paul Young en tidlig fredagsmorgen. Håper du har en fin en. Her kommer Maria Redondo nå med Can Let's Go. Can Let's Go.

Let's Go og Maria Arredondo. Politiet stadig ute og har kontroller på veiene våre, og bra det. I natt så var det en kontroll på Riksvei 25 ved Vangli I Hamar. Det var UP som sto for den. Her var det 7 førere som fikk forenklet forelegg for fartsovertredelse. Høyeste hastighet I kontrollen I natt var 99 km I timen. Jeg skilte av 70 zone. Det her Daryl Braithwaite og One Summer.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Vi fremme snart. Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000. All right.
5: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
6: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra.

0: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som prismiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En motorsykkelfører omkom i en utforkjøring på Sjodalsveien i Vågå i går ettermiddag. Den omkomne en mann i 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykka ut, men livet sto ikke til å redde. Politiet har varsla de pårørende og etterforsker nå ulykken sammen med Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøringen foreløpig ukjent. Veien var stengt i flere timer, men ble gjenåpna igjen natt til i dag. En leilighet i Nyboveien i Ottestad fikk i går kveld store skader etter en brann. Brannen ble raskt slukket av nødetatene, men leiligheten ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pusta inn røyk. Politiet opplyser at brannårsaken ennå ikke avklart, men en teori at en elsparkesykkel har tatt fyr og utløst brannen. Det er oppretta sak for å etterforske hendelsen. Utrykningspolitiet skrev ut 7 fartsbøter under en trafikkontroll på Riksvei 25 ved Vangli i Hamar natt til i dag. Den høyeste målhastigheten var 99 km i timen, jeg skilta 70 i sone. Alle 7 førere vedtok foreleggene på stedet. Sola skal steike de nærmeste dager og uker, og det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen Innlandet sier at det burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så er det akkurat den her, vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, også det aller viktigste, ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30, kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. Liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, og så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og pent vær i dag, men i ettermiddag er det uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 24 grader.

Alex Warren og Fever Dream i endelig morgen. Håper du har en fin start på fredagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Vi skal til Birgitte and the Dusty Trails den kommende halvtimen, for i sommer så skal de reise land og strand rundt med musikken sin, før de senere i høst skal hjem igjen til Nord-Odal for å spille for hjemmepublikummet sitt. Vi tar en prat med vokalist Emma Birgitte Ovlien i løpet av den kommende halve timen. For det, her Dirilos og rett og slett livet.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger for folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Right Price Bruder, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
8: Ja. Hvor skal man dra, da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Birgitte and the Dusty Trails på sommerturné. Det blir vel riktig å si det, Emma Birgitte Ovlien?
1: Ja, det blir det, vet du. Vi storkoser oss.
0: Fortell litt om det eventyret som dere ute på nå om dagen.
1: Vi har jo vært så heldige at vi litt spredt utover Norge I år. Ikke bare I nærheten av hjemmet, så vi har jo vært I Eikesdalen og på Etne. Og nå vi altså I Nord-Norge, så vi har vært en tur I Troms og har vært I Nordland og nå på Træna.
0: Du bruker rett og slett sommeren til å turnere rundt og vise fram bandet og musikken?
1: Det gjør vi, og vi storkoser oss. Dette har jo på en måte vært drømmen å få lov til å gjøre. En liten turné hvor vi får lov til å virkelig kose oss.
0: Hvordan blir dere tatt imot da når dere kommer sørfra og skal spille for disse oppe I Nord-Norge og andre steder?
1: Nei, altså jeg har jo sagt at jeg har familie oppe I Nord-Norge, og det jo et stort pluss. Halvparten vil jo påstå at de I familie med meg. Så det litt som en familievelkomst egentlig.
0: Og så blir det jo, jeg har jo sett noen avisoppslag og sånn også, som på en måte, hvor dere på en måte får veldig gode kritikker.
1: Ja, vi har fått vår første anmeldelse av Harstad-tidene, og det altså, det var en veldig artig opplevelse. Vi fikk mye kule bilder og mye kult ut av det, og ble kalt charmerende, så vi var jo storfornøyde. Og så vi jo nå på en festival som omtalt av New York Times, som eksepsjonelt kult.
0: Så nå det liksom ute I den store verden da, eller?
1: Nå, ja, det lov å håpe, det ikke det? Vi krysser fingrene I hvert fall.
0: Og så bruker dere jo ikke bare sommeren til å spille konserter, for dere gir jo ut ny musikk om dagen også.
1: Ja, nå kommer det en låt som heter By All Means. Og så slipper vi en 24. Juli, og så begynner vi å slippe fra albumet vårt I slutten av august.
0: Og så det ikke så lenge siden Shoes kom ut heller, så her det flust av låter.
1: Ja, og så har vi jo endelig en slutt. Eller en ferdig data på albumet som vi kan si og det jo at Walking and Talking albumet vårt som vi har jobbet med siden I fjor det kommer den 16. Oktober
0: da ble det en skikkelig nyhet der også
1: ja, åh gud av meg det gleder jeg meg til
0: hvordan stemningen I gruppa da for jeg regner med at når man lever tett på hverandre så må man på en måte tilpasse seg litt
1: Ja, nei, overraskende greit. Her ringes det til kjærester, det ringes til mødre, og vi storkoser oss. Og det går overraskende greit å bo på hverandre, gitt.
0: Det rett og slett bare å fryde gammen, og rett og slett drømmen som går I oppfyllelse.
1: Ja, det kan jeg egentlig si, og det jo sjukt å si også.
0: Det blir rett og slett å se på hjemlige trakter også.
1: Det blir vi. Vi har release-konsert den, skal vi se, det 17. Oktober på Lompa Pub. I Nord-Odal. Og der håper vi å se så mange som mulig.

Promises og Shane Ward. Kongsvinger, Eidskog og Trysil blir sentrale når den svensk-norske totalforsvarsøvelsen Grensekraft 2026 skal arrangeres I oktober. Målet å styrke samarbeidet mellom sivile og militære beredskapsaktører på tvers av grensa. I Kongsvinger og Eidskog så skal det blant annet øves på grensekontroll ved Magnormoen og Riksåsen, samt håndtering av sabotasje og sikringsoppdrag. Nabokommuner I innlandet invitert til å delta som observatører for å styrke sitt eget beredskapsarbeid. Og øvelsen en del av totalforsvarsåret 2026, det skriver Mitt Kongsvinger.no. Det her Carly Rae Jepsen, du hører This Kiss.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og pent vær I dag, men I ettermiddag så det uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 24 grader.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Hei, det Rune igjen.

Labussa I endelig morgen. Straks tid for lokale sportsnyheter. Det Paul Erik som gir oss de. Etter Bonnie Tyler som døde I går. Her Total Eclipse of the Heart.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Fra og med lørdag innføres flere nye spilleregler I eliteserien I fotball, det melder TV2 Sport. Endringene som testet ut under sommerens fotball-VM skal blant annet hindre uttaling av tid. Den mest synlige nyheten femsekundersregelen. Lagene får nå bare 5 sekunder på å ta innkast og utspark, ellers mister de ballen eller motstanderen får hjørnespark. Ved spillerbytter har utgående spillere 10 sekunder på å forlate banen, ellers kan innbytteren bli holdt igjen. Videodømming, altså VAR, får også større handlingsrom. Regelendringen gjelder også toppserien, første divisjon for både menn og kvinner, samt andre divisjon for menn. Kombinert strøket fra OL-programmet I 2030, det bekrefter det internasjonale olympiske komité. Assisterende toppidrettssjef ved NTG, Halvor Persson, sier til Gudbrandsdølen Dagningen at avgjørelsen både trist og historieløs. Kombinert har vært en del av vinter-OL helt siden 1924, men IOC mener nå at sporten ikke har bred nok internasjonal deltakelse, spesielt blant kvinner. Dermed ble OL I 2026 foreløpig siste gang kombinert sto på programmet. NTG på Lillehammer nekter likevel å gi opp kombinert linja. Rekordmange steder I innlandet skal vise Norges kvartfinale I VM mot England førstkommende lørdag. Mange steder velger den alkoholfrie varianten, ettersom TV2 da har tilbudt rettighetene gratis til ikke-kommersielle steder. Andre steder velger å betale lisens for å også kunne ha ølservering under kampen. Som sagt, rekordmange steder I innlandet skal vise kampen, der Norges landslagsherrer, anført av solungene Ståle Solbakken og Kent Bergersen, skal kjempe om og ta seg videre til sluttspillet om medaljer.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Will you fight for me? Det var spørsmålet fra Elvira Nikolaisen. Det blir nyheter når klokka under åtte, og vi får følge dit av Billy Idol med Hot in the City.

0: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En motorsykkelfører omkom i en utforkjøring på Sjodalsveien i Vågå i går ettermiddag. Den omkomne en mann i 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykka ut, men livet sto ikke til å redde. Politiet varsla de pårørende og etterforsker nå ulykken sammen med Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøringen foreløpig ukjent. Veien var stengt i flere timer, men ble gjenåpna igjen natt til i dag. En leilighet i Nyboveien i Ottestad fikk i går kveld store skader etter en brann. Brannen ble raskt slukket av nødetatene, men leiligheten ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pusta inn røyk. Politiet opplyser at brannårsaken ennå ikke avklart, men en teori at en elsparkesykkel har tatt fyr og utløst brannen. Det er oppretta sak for å etterforske hendelsen. Utrykningspolitiet skrev ut 7 fartsbøter under en trafikkontroll på Riksvei 25 ved Vangli i Hamar natt til i dag. Den høyeste målhastigheten var 99 km i timen, jeg skilta 70 sone. Alle 7 førere vedtok foreleggene på stedet. Sola skal steike de nærmeste dager og uker, og det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen Innlandet sier at det burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, også det aller viktigste, ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30, kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. Holder du på hagen og luker og står der, så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og pent vær i dag, men i ettermiddag er det uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 24 grader.

Ja, I could miss you forever, og score hørte du her litt over 8 i endelig morgen, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10. Foruten en annen lokal regnskur I kveld og I morgen kveld, så det meldt om et fantastisk vær I lang, lang tid fremover, med svært gode temperaturer. Da det viktig å huske å smøre seg, det sier Berit Jevnaker I Kreftforeningen Innlandet. Vi tar en prat med hun I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Eagle Eye Cherry og Falling in Love Again. I'm so tired.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
3: Petter, det solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi godt I gang med fellesferien, og den nærmeste tida nå så blir det mye blå himmel og sol og temperaturer på både 25 og 30 grader. Det betyr mye stekende sol og mange UV-stråler. Det betyr også det viktig å huske på å smøre seg med solkrem. Derfor I studio, Berit Jevnaker fra Kreftforeningen I Innlandet. Det viktig å snakke om og minne på det her nå.
1: Det det, og sola jo bare helt nydelig. Nå det jo fine sommerdager ute. Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola. Det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg. Også det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor. Vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste. Og ikke glemme å smøre seg. Liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
2: Og til å være et land der vi har mye vinter I løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da. Og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet I forhold til hudkreft. Det jo, så det sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
2: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en liksom pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn I forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og til å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, og som blir nysgjerrig og får litt mer innsikt I hva det betyr.
3: Ja, det sa Berit Jevnaker I Kreftforeningen Innlandet. Reporter I saken var Thomas Mølstad. Det her Dabøss. Du!

Ja, det var Da Buss du hørte her. Grue kommune håper at fotballfeberen rundt landslagstrenerne Ståle Solbakken og Kent Roger Bergersen skal gi varige ringvirkninger. Ordfører Rune Grenberg sier at den store nasjonale oppmerksomheten rundt VM-uttaket på Grue stadion og landslagets suksess kan bidra til å løfte kommunen. Han håper at flere får øya opp for Grue som reisemål, og at interessen også vil styrke Grue-turneringa, som en av landets største fotballturneringer for barn og unge. Grenberg mener at lokale forbilder viktige for å inspirere neste generasjon, det skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og pent vær I dag, men I ettermiddag så det uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 24 grader.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav, Levi Henriksen og Babylon Badlands. Det her Maggie Rayleigh nå. Du hører Wait I Endre I morgen. God fredag. Nei.

Megan Rayleigh og Wait i endelig mål. En mann I 30-årene mistet livet etter at motorsykkelen han kjørte av veien på Sjodalsveien I Vågå I går ettermiddag. Mannen var alene på motorsykkelen, og luftambulanser og øvrige nødetater rykket ut til stede, men livet stod ikke til å redde. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Ulykka etterforskes nå I samarbeid med Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe, og årsaken til utforkjøringen foreløpig ikke kjent. Sjodalsveien var stengt I flere timer I forbindelse med rednings- og etterforskningsarbeidet, men ble åpnet igjen natt til I dag, melder politiet.

idyll og Porsgirobygget. Skatteetaten oppfordrer unge med sommerjobb til å sjekke om de fortsatt kan bruke frikort. Tjener du mer enn 100 000 kroner I løpet av året, så må du bestille skattekort. Hvis ikke som arbeidsgiveren trekker 50% av det du tjener over frikortsgrensa. Skatteetaten minner også om at feriepenger teller med når årsinntekten beregnes. Har du flere arbeidsgivere, så må du dessuten selv fordele frikortbeløpet mellom jobbene, det melder Skatteetaten.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra. Joker, den gode naboen.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En motorsykkelfører omkom i en utforkjøring på Sjodalsveien i Vågå i går ettermiddag. Den omkomne en mann i 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykka ut, men livet sto ikke til å redde. Politiet har varslet de pårørende og etterforsker nå ulykken sammen med Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøringen foreløpig ukjent. Veien var stengt i flere timer, men ble gjenåpnet igjen natt til i dag. En leilighet i Nyboveien i Ottestad fikk i går kveld store skader etter en brann. Brannen ble raskt slukket av nødetatene, men leiligheten ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pustet inn røyk. Politiet opplyser at brannårsaken ennå ikke avklart, men en teori at en elsparkesykkel har tatt fyr og utløst brannen. Det opprettet sak for å etterforske hendelsen. Utrykningspolitiet skrev ut 7 fartsbøter under en trafikkontroll på Riksvei 25 ved Vangli i Hamar natt til i dag. Den høyeste målhastigheten var 99 km i timen, nær skiltet av 70-sone. Alle 7 førere vedtok foreleggene på stedet. Sola skal steike de nærmeste dager og uker, og det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen Innlandet sier at det burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30, kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. Liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skuldrene, og så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og pent vær i dag, men i ettermiddag så det uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 24 grader.

heldig. Det var Synne Vode. God fredag, endelig morgen på lufta I en times tid til. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I finvær. Vi skal til bandet Birgitte and the Dusty Trails den kommende halvtimen, for de har en travel sommer med mye farting rundt omkring I Norge. Og så skal de hjem igjen til Nord-Odal og spille litt senere I høst. Vi tar en prat med vokalist Emma Birgitte Ovlien I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Ugly Kid Joe.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
1: som... Åh, nå begynner det å brenne i nakken hans.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh. Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overal, male, ansiktet, og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: Birgitte and the Dusty Trails på sommerturné. Det blir vel riktig å si det, Emma Birgitte Ovlien?
1: Ja, det blir det, vet du. Vi storkoser oss.
0: Fortell litt om det eventyret som dere ute på nå om dagen.
1: Vi har jo vært så heldige at vi litt spredt utover Norge I år. Ikke bare I nærheten av hjemme, så vi har jo vært I Eikesdalen og på Etne. Og nå vi altså I Nord-Norge, så vi har vært en tur I Troms og har vært I Nordland og nå på Træna.
0: Og du bruker rett og slett sommeren til å turnere rundt og vise fram bandet og musikken?
1: Det gjør vi, og vi storkoser oss. Dette har jo på en måte vært drømmen å få lov til å gjøre. En liten turné hvor vi får lov til å virkelig kose oss.
0: Hvordan blir dere tatt imot da når dere kommer sørfra og skal spille for disse oppe I Nord-Norge andre steder?
1: Nei, altså jeg har jo sagt at jeg har familie oppe I Nord-Norge, og det jo et stort pluss. Halvparten vil jo påstå at de I familie med meg. Så det litt som en familievelkomst egentlig.
0: Og så blir det jo, jeg har jo sett noen avisoppslag og sånn også, som på en måte, hvor dere på en måte får veldig gode kritikker.
1: Ja, vi har fått vår første anmeldelse av Harstad-tidene, og det altså, det var en veldig artig opplevelse. Vi fikk mye kule bilder og mye kult ut av det, og ble kalt charmerende, så vi var jo storfornøyde. Og så vi jo nå på en festival som omtalt av New York Times, som eksepsjonelt kult.
0: Så nå det liksom ute I den store verden da, eller?
1: Nå, ja, det lov å håpe, det ikke det? Vi krysser fingrene I hvert fall.
0: Og så bruker dere jo ikke bare sommeren til å spille konserter, for dere gir jo ut ny musikk om dagen også.
1: Ja, nå kommer det en låt som heter By All Means. Og så slipper vi 24. juli, og så begynner vi å slippe fra albumet vårt I slutten av august.
0: Og så det ikke så lenge siden Shoes kom ut heller, så her det flust av låter.
1: Ja, og så har vi jo endelig en slutt eller en ferdig date på albumet, som vi kan si. Og det jo at Walking and Talking albumet vårt, som vi har jobbet med siden I fjor, det kommer den 16. oktober.
0: Da ble det en skikkelig nyhet der også.
1: Ja, åh, gud av meg, det gleder jeg meg til.
0: Hvordan stemningen I gruppa da? For jeg regner med at når man lever tett på hverandre, så må man på en måte tilpasse seg litt.
1: Ja, nei, overraskende greit. Her ringes det til kjæreste, det ringes til mødre, og vi storkoser oss. Og det går overraskende greit å bo på hverandre, gitt.
0: Det rett og slett bare å fryde gammen, og rett og slett drømmen som går I oppfyllelse.
1: Ja, det kan jeg egentlig si, og det jo sjukt å si, ja.
0: Det blir dere blir rett og slett å se på hjemlige trakter også.
1: Det blir vi. Vi har release-konsert den, skal vi se, det 17. oktober på Lompa Pub I Nord-Odal. Og der håper vi å se så mange som mulig.

var Birgitte and the Dusty Trails. Reporter I saken her var Paul Erik Berntsen. Videre til Matchbox 20. Her kommer Unveil.

Unwell og Matchbox 20. Politiet advarer mot å drikke sprit med ukjent opprinnelse etter at to menn fra Nittedal døde med høye verdier av metanol I blodet. Opprinnelsen til spriten fortsatt ukjent, og politiet undersøker om mer av den farlige alkoholen kan være I omløp. Rådet å ikke drikke sprit fra ukjent opprinnelse, og kun der det forseglede flasker I kjøp på vinmonopolet. Metanol kan føre til alvorlige synskader, og I verste fall de dødelige. Ved mistanke om metanolforgiftning så oppfordres folk til å kontakte helsevesenet umiddelbart, det skriver Odalsportalen. Du kan lese mer om saken der.

0: været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og pent vær I dag, men I ettermiddag så det uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 24 grader.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Fra og med lørdag innføres flere nye spilleregler I eliteserien I fotball, det melder TV2 Sport. Endringene som testet ut under sommerens fotball-VM skal blant annet hindre uttaling av tid. Den mest synlige nyheten femsekundersregelen. Lagene får nå bare 5 sekunder på å ta innkast og utspark, ellers mister de ballen eller motstanderen får hjørnespark. Ved spillerbytter har utgående spillere 10 sekunder på å forlate banen, ellers kan innbytteren bli holdt igjen. Videodømming, altså VAR, får også større handlingsrom. Regelendringen gjelder også toppserien, første divisjon for både menn og kvinner, samt andre divisjon for menn. Kombinert strøket fra OL-programmet I 2030, det bekrefter det internasjonale olympiske komité. Assisterende toppidrettssjef ved NTG, Halvor Persson, sier til Gudbrandsdølen Dagningen at avgjørelsen både trist og historieløs. Kombinert har vært en del av vinter-OL helt siden 1924, men IOC mener nå at sporten ikke har bred nok internasjonal deltakelse, spesielt blant kvinner. Dermed ble OL I 2026 foreløpig siste gang kombinert sto på programmet. NTG på Lillehammer nekter likevel å gi opp kombinert linja. Rekordmange steder I innlandet skal vise Norges kvartfinale I VM mot England førstkommende lørdag. Mange steder velger den alkoholfrie varianten, ettersom TV2 da har tilbudt rettighetene gratis til ikke-kommersielle steder. Andre steder velger å betale lisens for å også kunne ha ølservering under kampen. Som sagt, rekordmange steder I innlandet skal vise kampen, der Norges landslagsherrer, anført av solungene Ståle Solbakken og Kent Bergersen, skal kjempe om og ta seg videre til sluttspillet om medaljer.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Juni, juli og augusti, gyllene tider. Endelig morgen straks ferdig for I dag. Det klart for sommer I innlandet fra 10 til 14. I dag så kan jeg røpe at vi blant annet skal til Sjoa familierafting. Vi skal prate med Sissel Kvambe som aktuell med ny låt. Og vi skal innom den gamle Freda brandstasjonen på Rena for å nevne noe. Bli med oss også etter nyhetene fra motelslaget 10 aller først. Her Taylor Swift. Lag deg en fin fredag videre.

SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder i arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen.

0: Men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte I Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet I tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer drept I en skogbrann I Los Gallardos ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret I Andalusia sier at noen av de døde ble funnet I kjøretøy I landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump, det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte I Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En motorsykkelfører omkom I en utforkjøring på Sjodalsveien I Vågå I går ettermiddag. Den omkomne en mann I 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykka ut, men livet sto ikke til å redde. Politiet har varsla de pårørende og etterforsker nå ulykken sammen med Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøringen foreløpig ukjent. Veien var stengt I flere timer, men ble gjenåpnet igjen natt til I dag. En leilighet I Nyboveien I Ottestad fikk I går kveld store skader etter en brann. Brannen ble raskt slukket av nødetatene, men leiligheten ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pustet inn røyk. Politiet opplyser at brannårsaken ennå ikke avklart, men en teori at en elsparkesykkel har tatt fyr og utløst brannen. Det opprettet sak for å etterforske hendelsen. Utrykningspolitiet skrev ut 7 fartsbøter under en trafikkontroll på Riksvei 25 ved Vangli I Hamar natt til I dag. Den høyeste målhastigheten var 99 km I timen I en skiltet 70-sone. Alle 7 førere vedtok foreleggene på stedet. Sola skal steike de nærmeste dager og uker, og det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker I Kreftforeningen Innlandet sier at det burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, også det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30, kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. Holder du på hagen og luker og står liksom der, så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I Innlandet.

Det var Gabrielle du hørte der med en låt som heter Hjemme. Da kan jeg som heter Hege si velkommen til det vi her på kanalen kaller Sommer I Innlandet. Og god fredag. Ja, det fredag og pulsen øker. Fordi at i morgen natt, så kommer vi enten til å oppleve fullskala hysteri, og Norge går vel omtrent I oppløsning, tror du ikke det? Hvis vi skulle slå England I fotball-VM I morgen, eller så sitter vi der litt molefunkende og har fått tidenes kalders. Men jeg tror ikke det siste slår inn. Nei, det vil jeg ikke ha noe av. Det blir, hva det jeg har sagt de siste dagene? 4-2 til Norge. Relativt optimistisk. Men det jo noen som må, det jo noen som må være det også. Nå skal vi snart på sightseeing I innlandet igjen. Hvilke steder vi skal besøke I dag, ja, det skal du snart få vite.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kald en I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp.
2: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser I Café Juli og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sommer I innlandet.

Hvilke spennende personer og hvilke turer rundt om I innlandet skal vi ta I dag da? Denne fredag? Ja, du kan få noen stikkord av meg. Rett etter neste låt så skal vi jo I gang med dagens turtips. I dag kommer det fra Margrethe Ruud Skjeseth ved Hamar og Hedmarken Turistforening. Jeg kan også nevne Sjoa familierafting. Jeg kan nevne at vi skal stifte nærmere bekjennskap med nok en lokalartist, nemlig Sissel Kvambe. Du skal få møte Singh fra India. Vi skal innom Åmot Husflid, og vi skal innom Peder Balke-senteret, for å nevne noe av det som kommer I de neste timene.

0: I sommer så gir vi lytterne våre mange turforslag, først og fremst da til fots I flott natur, og ofte med helt fantastisk utsikt. Nå, Margrethe Rudtjeseth fra Hamar og Hedmarken Turistforening, så skal vi til topps I Ringsaker.
1: Ja, det å gå til Ringsakers høyeste topp, som heter Tuva, det en tur som virkelig verdt å gå, og som vi virkelig kan anbefale. Den ligger jo liksom øst for Sjusjøen. Man må kjøre innover Åsdalen, enten fra Sjusjøen og innover Birkebeinveien, eller man kan kjøre fra Hamar og Brumunddal videre inn gjennom bommen på Brumundsag, og inn til for eksempel Skvaldra, som vil være det mest naturlige utgangspunktet, og parkere rett før hyttefeltet på Skvaldra.
0: Mm, så for mange så det snakk om en dagstur det her, med kjøring og going.
1: Ja, dette typisk sånn dagstur. Det sånn, fra Hamar til man på Skvaldra og får parkert, så går det cirka en time på gode allmenningsveier. Dette typisk sånn søndagstur, eller en god feriedag I sommer med fint vær, så dette en helt super tur.
0: Men om vi skal til topp, så betyr det at det litt motbakke da, det litt oppover her.
1: Ja, men det litt sånn jevn god stigning. Men det flere måter å gå dit på. Man kan starte gjennom en sånn urskog, som rett opp fra parkeringsplassen på Skvaldra, og den ganske bratt. Da får man liksom pusta og svetta og kjent liksom at man lever, og passerer en litt mindre topp, men som også over 1000 meter, som heter Tyven, og går videre derfra opp til Tuva. På Tuva så det jo et fantastisk utsikt, og altså, da vi på Snaufjellet. Så dette Hedmarksviddas og Ringsakerfjellets snille, gode, altså dette grønne stier og lite stein, lett å gå.
0: Og hvor høyt man da når man på Tuva?
1: På Tuva, Ringsakers høyeste punkt, 1090 meter over havet. I det området rundt Tuva så det altså I hvert fall 5 topper som man kan regne med som over 1000 meter. Og bare så det skal være sagt, så det I det området man må for å komme over 1000 meter. I Ringsaker.
0: Høres ut som en bra søndagstur, eller dagstur.
1: Ja, det det. Og det forskjellige måter å gå på. Jeg nevnte det med den urskogstien liksom rett opp til Tyven, men man kan også gå på hytteveiene gjennom Skvaldra hyttefelt og komme på en annen måte forbi Goldalshytta og opp. Mm. Eller man kan gjøre det som en runde.
0: Ja, for det lurer du på. Frem og tilbake eller runde?
1: Ja, det kan man velge selv. Vi har turpost på toppen av Tuva I år. De topper I Ringsaker, og der har de foreslått det som en runde. Så de foreslår å gå opp Urskogstien forbi Tyven, og til Tuva, og ned forbi Goldalshytta, og avrunde ned I hyttefeltet.
0: Hvor langt har man da gått hvis man tar hele runden?
1: Hele runden rundt 9 kilometer, og da har de skrevet I turbeskrivelsen for de topper, at da går man cirka 2/3 av turen over tregrensen. Dette en deilig måte å komme opp I høyden på. Kjempefint.
0: Og på ut.no så heter den turen altså?
1: Tuva. God tur.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra. Joker, en god naboen.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Sommer I innlandet.

0: For dem som interessert i kunst i sommerferien, så kan de stikke innom Peder Belke-senteret på Kapp. Der åpner de en kunstutstilling som heter Glimt 40 år med kunst. Og daglig leder der Tove Beate Skoldar Karlsen. Og her hører vi hun fortelle om hva du kan oppleve på dette senteret her da.
1: Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt i disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Da.
0: Så der du sier at det er 44 som kunstnere som stiller ut nå i år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det er jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere er jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp i nord til helt ned i sør.
0: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret, til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem, og en tidligere fattiggård, som har vært i kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter ble bygd på Kapp i starten av 80-tallet, da flyttet jo gamlehjemmet herifra, og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet, hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud Gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef i kommunen Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom i 1986 så åpnet Peder Balke-senteret.
0: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit?
1: Når du kommer inn i utstillingen, så vil du altså oppleve kunst både i galleriet, du vil finne kunst ute i hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute, og i T-paviljongen. Og det er alt mulig av forskjellige typer materialbruk. Det er bilder, det er keramikk, det er, altså, jeg tror vi er gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
0: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som er herfra, hvem er det?
1: Skal vi se, da er det, vi er jo, de representerer ganske sterkt. Det er Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarp, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle er med, og Caroline Øverseth. Vi er så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balke-senteret betydde veldig mye.
0: Men helt til slutt, Tove, vi at dette med åpningstider nå utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen den står til den 20. september.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
5: Vi fremme snart, jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis personen bryter kontakt- eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402. Ved utgangen av juni det allerede opp I 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas I bruk I helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig I pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsforalder I arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere I jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet.

0: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. Minst 12 personer drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndigheten opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person har sendt Lillehammer sykehus etter en frontkollisjon på E6 i Sel i formiddag. Politiet opplyste først at personen fremstod som kritisk skadet, men skadegraden senere nedjustert. Totalt 4 personer var involvert i ulykken. De 3 øvrige fraktet til legevakta på Otta. E6 ved Gudbrandsdalsveien stengt, og politiet varsler at veien ble stengt i en lengre periode mens nødetatene arbeider på stedet. En kvinne i 40-årene har fått beslaglagt førekortet etter at en bil kjørte av veien og inn i en mur på Romsdalsveien i Lesja i morges. Politiet mistenker uaktsom kjøring og oppretter sak. Det var 4 personer i bilen, og alle ble kjørt legekontoret for sjekk. Bilen havna ned mot jernbanen, men var ikke til hinder for togtrafikken. Trafikken på stedet gikk som normalt. Skal du fra innlandet til Oslo for å følge Norges VM-kvartfinale mot England i morgen, så anbefaler Statens vegvesen å la bilen stå. Flere veier i sentrum blir stengt hele helgen på grunn av de store arrangementene rundt kampen, og det ventes svært store trafikkproblemer. Vegvesenet oppfordrer folk til å reise kollektivt eller parkere bilen ved innfartsparkeringer utenfor sentrum. Må du kjøre inn til Oslo, bes du beregne ekstra god tid og vise hensyn i trafikken. En motorsykkelfører omkom i en utforkjøring på Sjodalsveien i Vågå i går ettermiddag. Den omkomne en mann i 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykka ut, men livet sto ikke til å redde. Politiet har varslet de pårørende og etterforskeren av ulykken sammen med Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøring foreløpig ukjent. Veien var stengt i flere timer, men ble åpnet igjen natt til i dag. Og en leilighet i Nyboveien i Ottestad fikk i går kveld store skader etter en brann. Den ble slukket av nødetatene, men leiligheten ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pustet inn noe røyk.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, var det Beautiful Things? Det litt vanskelig å si fort. Beautiful Things. Man må liksom rynke nesa for å få sagt det. Hei til deg, velkommen til 11-timen her på kanalen. Det en time til som venter nå med flere hyggelige reiser rundt om I innlandet. Og vi skal møte enda flere spennende personer I dette vakre fylket. Kjør forsiktig hvis du I bil. Sommertrafikken I gang. Det jo litt sånn ekstra mye trafikk ute på veien, og folk litt stressa og sliten og kje I varmen. Ja, du behøver ikke være en av dem. Vær den smarte der ute I trafikken.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Sommersalget hos Europris I gang, med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter, og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: AJ-produkterlagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Sommer I innlandet.
7: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Varphaugen mellom Sjoa og Ottar på vei nordover i Gudbrandsdalen. Her ligger Sjoa familierafting, og nå du, Anders Åsheim, blitt arbeidende styreleder her, og du har travle dager for å se det fint.
1: Ja, det dreier seg opp. Nå som jeg skal komme inn i skoleferien, så blir det jo blir travelt. Så stekker jeg imot folk kollega i Hellevik, og så det nok å gjøre, ja, det det. Vi kjører jo ture herifra klokka, en tur som går klokka 10 på dagen, og så en som går klokka 2, så kjører to ture daglig. I tillegg så har vi jo klatrepark og andre små aktiviteter da, så har juving og andre aktiviteter til by. Så det mange som inne med, og de tar gjerne flere aktiviteter på rappen.
0: Hva juving?
1: Juving, da bruker oss et elvefar som har gått til grov ut over lang tid, der oss da hopper og svømmer og rappellerer og skli på Svaberg, og det går i elve egentlig.
0: Alt handler om vatten?
1: Alt handler om vatten, ja, det gjør det. Så det en fin aktivitet igjen, det folk tar som en dag to aktivitet, da man tar crafting en dag og så juving dagen etterpå, bare for å få utnyttet litt mer.
0: I dag blæser det ganske godt her oppe, sånn at flaggene veier og skiltene dettene, men det gir kanskje litt bedre farten på raftinga?
1: Ja, det spørs. Så lenge vi har vind i ryggen, så går det om det. For motvind, så går det selvsagt litt tråder, men det er bra. Det er fint vær. Altså, det har jo vekslet ganske mye. Det har vært en del noe regndog også. Rafting er jo et av de fine tingene at du kan gjøre uansett vær. Blaut blir det jo lel, så det er fint å gjøre på en regnværsdag også. Men i dag så er det trivelig.
0: Det blir en sånn tilleggsdimensjon med opplevelser. I sola så kommer jo den turkiske lågen eller turkiske elvevattnet til sin rett og skyfri himmel og grønnkledde også på begge sidene.
1: Ja, det er fint. Det er fint der. Det er klart, altså, selv om du blir blaut uansett vær, heller på å si, så det er fint når det er sol. Da. Ja, alt er litt triveligere når det er sol. Men liksom, det er mange som inne med, de tar det igjen i forbindelse med en fjelltur. Og da blir det, hvis det meldt dårlig vær en dag, så kommer de igjen hit. Så det her kan jo komme uansett vær.
0: Rafting er jo et begrep mange forbinder med skrekkblandet fryd. Det er høye stryk enkelte plasser, men det vi har snakket om i dag har vært familierafting, og den er litt snillere.
1: Ja, oss har skilt ut produktet våre litt rann. Så i Heidal, så der har det Sjoa rafting, som deres benyttes til Sjoa for rafting, og der er det for dem som er fylle 15 og eldre, og for dem som barnefamilier med unge fra 6 år og oppover, så har det Sjoa familierafting som ligger her da. Så det er et produkt som er tilpasset da til barnefamilier, altså de yngre deltakeren. Så det er å bruke Gudbrandsdalslågen til det. Det er utrolig fin elv. Det er store bølger her, men det er litt bedre plass, litt enklere å manøvrere, og hvis du skulle være så heldig at du dett uti, så er det gjort og fint. Det er bare å flyte med.

0: Midt i Rena sentrum, en knallvakker solskinnsdag, så står den gamle Freda brannstasjon. Flott rød lita bygning, og her holder Åmot husflidslag til utstilling på alle vegger i alle mulige husflidsteknikker. Tre kjekke damer er her og server utsalget om sommeren. Eva Dalhaug, Else Berit Sverdsberge og Jorunn Marie Bransnes. Else Berit, du er hovedorganisator.
1: Ja, vi er ikke alene om det, men vi er fire som styrer på brannstasjonen før husflidslaget.
0: Kan du kanskje også fortelle litt mer om det bygget vi er i, den gamle brannstasjonen?
1: Ja, den er gammel og fredet, så det er vidt av i vatten og vidt av i toalett her, så det... Men det er veldig koselig å være her og passer fint til vårt formål. Alle som kommer synes det er veldig koselig her.
0: Kjærlighet på pinner står det på et lite skilt i vindueskarmen her sånn. Eva, dere selger jo alt mellom himmel og jord her, eller det var en overdrivelse. Dere selger alt mellom himmel og jord når det gjelder husflidsprodukter.
2: Ja, vi gjør jo det der, men det er jo litt avhengig av hva folk produserer. Men vi vil jo gjerne ha flest mulig teknikker og variasjon da, i produkter.
0: Jorunn Marie, hva slags vare er det det går mest av?
3: Det er vel kanskje sokker og votter, for det antallet er jo, og særlig når det blir litt kaldt, da kommer de, vet du, å, jeg mangler sokker i støvlene, eller votter, når det blir vinteren.
0: Jeg innleder jo med å si at det var sommeråpent, men dere har også litt vinteråpent.
3: Det er åpent i adventstida, desember, og da er det ofte studenter, var og liknende noen militære som fryser på, som er hit og kanskje får seg jakke og genser og lue og våter.
0: Og så er det jo masse fine julegaver her da.
3: Ja, det er det. Det er et stort utvalg av både strikka og sydd varer. Så det er jo litt for enhver smak.
0: Hvor travelt er det å sitte her på sommeren?
1: Nei, det går veldig fint, synes jeg, om det er litt ravelt, det er bare koselig. Det er veldig koselig å se gamle kunder som kommer, og vi er nok populære at mange av dem er innom oss før de skal på Rørosmarten, og vi har billige varer da, vet du. Så det er veldig mye fint å finne her.
0: Brannstasjonen er jo et trekkplaster i seg selv, og man blir jo nysgjerrig på å gå inn her.
2: Ja, virkelig, og det ligger jo, som du sa, midt i sentrum og ved siden av kirka, så vi fungerer jo litt som sånn der turistinformasjon og prøver å fortelle hva som er på Rena og informere folk. Og det er jo mye utlendinger her som kommer innom, og folk som skal lade bilen og litt sånn da.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Sommer i innlandet.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Fra og med lørdag innføres flere nye spilleregler I eliteserien I fotball, det melder TV2 Sport. Endringene som testet ut under sommerens fotball-VM skal blant annet hindre uttaling av tid. Den mest synlige nyheten femsekundersregelen. Lagene får nå bare 5 sekunder på å ta innkast og utspark, ellers mister de ballen eller motstanderen får hjørnespark. Ved spillerbytter har utgående spillere 10 sekunder på å forlate banen, ellers kan innbytteren bli holdt igjen. Videodømming, altså VAR, får også større handlingsrom. Regelendringen gjelder også toppserien, første divisjon for både menn og kvinner, samt andre divisjon for menn. Kombinert strøket fra OL-programmet I 2030, det bekrefter det internasjonale olympiske komité. Assisterende toppidrettssjef ved NTG, Halvor Persson, sier til Gudbrandsdølen Dagningen at avgjørelsen både trist og historieløs. Kombinert har vært en del av vinter-OL helt siden 1924, men IOC mener nå at sporten ikke har bred nok internasjonal deltakelse, spesielt blant kvinner. Dermed ble OL I 2026 foreløpig siste gang kombinert sto på programmet. NTG på Lillehammer nekter likevel å gi opp kombinert linja. Rekordmange steder I innlandet skal vise Norges kvartfinale I VM mot England førstkommende lørdag. Mange steder velger den alkoholfrie varianten, ettersom TV2 da har tilbudt rettighetene gratis til ikke-kommersielle steder. Andre steder velger å betale lisens for å også kunne ha ølservering under kampen. Som sagt, rekordmange steder I innlandet skal vise kampen, der Norges landslagsherrer, anført av solungene Ståle Solbakken og Kent Bergersen, skal kjempe om og ta seg videre til sluttspillet om medaljer.

0: Finns tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter, hva solkremet har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Sommer I innlandet.

0: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen, der to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkuber inne I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder nå I arbeid. Troms det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet I en skogbrann ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet I kjøretøy I en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En person sendt Lillehammer sykehus etter en frontkollisjon på E6 I Sel I formiddag. Politiet opplyste først at personen fremstod som kritisk skadet, men skadegraden senere nedjustert. Totalt fire personer var involvert I ulykken. De tre øvrige fraktet til legevakt på Otta. E6 ved Gudbrandsdalsveien stengt, og politiet varsler at veien ble stengt I en lengre periode, mens nødetatene arbeider på stedet. En kvinne I 40-årene har fått beslaglagt førekortet etter at en bil kjørte av veien og inn I en mur på Romsdalsveien I Lesja I morges. Politiet mistenker uaktsom kjøring og oppretter sak. Det var fire personer I bilen, og alle ble kjørt legekontoret for sjekk. Bilen havna ned mot jernbanen, men var ikke til hinder for togtrafikken. Trafikken på stedet gikk som normalt. Skal du fra innlandet til

0: til Oslo for å følge Norges VM-kvartfinale mot England I morgen, så anbefaler Statens Vegvesen å la bilen stå. Flere veier I sentrum blir stengt hele helgen på grunn av de store arrangementene rundt kampen, og det ventes svært store trafikkproblemer. Vegvesen oppfordrer folk til å reise kollektivt eller parkere bilen ved innfartsparkeringer utenfor sentrum. Må du kjøre inn til Oslo, så bes du beregne ekstra god tid og vise hensyn I trafikken. En motorsykkelfører omkom I en utforkjøring på Sjodalsveien I Vågå I går ettermiddag. Den omkomne en mann I 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykka ut, men livet sto ikke til å redde. Politiet har varslet de pårørende og etterforskeren av ulykken sammen med Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøring foreløpig ukjent, og veien var stengt I flere timer, men ble gjenåpnet natt til I dag. Og en leilighet I Nyboveien I Ottestad fikk I går kveld store skader etter en brann. Leiligheten ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pustet inn noe røyk. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, men en teori at en elsparkesykkel kan ha tatt fyr og utløst brannen.
1: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

0: Hva er det? Kommer sitte her da?
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad i solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter sjøen.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Er vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
8: Sommer i innlandet.

Det er sommer og fredag og ferie I innlandet, og alle som har ferie, håper jeg, koser seg og slapper litt godt av I dag. Men vet du hva jeg kom til å tenke på? Altså, selv om det ferie, så kan vi jo ikke sitte her og la hjernecellene gro fast. Nei, vi må holde dem litt sånn ved like. Så jeg tenkte, skal vi ikke ta kanskje tidenes raskeste geografikviss I dag? Jo, det synes jeg sånn at vi får holdt hjernecellene litt ved like. Fordi jeg så tilfeldigvis det, at I dag, denne 10. juli, så det jo Bahamas sin uavhengighetsdag. Og det feirer de fordi at det landet jo ble selvstendig fra Storbritannia på datoen I dag, I 1973. Bahamas, som da ligger øst for Florida og nord for Cuba omtrent, og består av 700 øyer. 400 000 innbyggere bor det på Bahamas. Men hva heter hovedstaden? Har svar på det denne fredag. Hovedstaden på Bahamas kom igjen, jeg har trua på deg. Dette klarer du. Første bokstav N, hvis det kan hjelpe. N for Nils. Hjelp det? Ikke? Hovedstaden på Bahamas heter Nassau. Ja, svarte du det? 10 poeng.

0: Lokalradioen I Innlandet på sommerturné, og når jeg kommer til Rena I Åmot kommune I Østerdalen, der treffer jeg de første jordbærselgerne, og jeg treffer av alle ting indiske Singh, som har bodd I Norge I 53 år. Han lever, I hvert fall på sommerhalvåret, av å kjøpe opp jordbær og selge dem videre. Hvor det du selger jordbær ifra, Singh?
1: Det fra Valset I Stangen kommune.
0: Ja. Det ikke så mange kasser du har igjen her når den går unna?
1: Ja, jordbæret går unna, ja. Ja, det gjør det. Mm. Men jeg har noen flere I bilen da. Ja.
0: Hvor mye jordbær klarer du å selge på noen få uker?
1: Det varierer da. Det kan være en par hundre kasser.
0: Ja. Det penger å tjene på det?
1: Det både og. Avansen har jo gått ned for at myndighetene, det som jeg snakket med en kunde nå, jordbæret, de synes jordbæret dyr. Men det har sine årsaker. Skatter og avgifter og kostnader har økt for å produsere jordbær. Så fortjenesten har gått ned både til oss og bonden. Jeg tjente mer på jordbær for en 5-6 år tilbake.
0: Men du har drevet med det her I mange år?
1: 38 år her. Jeg drev på Rena. 38 år.
0: Det lang tid.
1: Det lang tid, ja. Og så har jeg plukket jordbær før det, så har jeg plukket jordbær I 5 år. Så jeg har drivet med jordbær I over 40 år.
0: Ja, etter over 40 år I jordbærbransjen, da kan du også jordbæra.
1: Jeg kan jordbæra, ja. Ja, I 40 år lenge det. Ja.
0: Jordbæra som produseres nå, den annerledes enn den var for 40 år siden?
1: Nei, altså det har kommet flere sorter. Corona den beste sorten som jeg synes da, ja. God. Før så var det C4, Senga, Sengana. Noen av sortene borte, så det kommet nye sorter. Ja, det.
0: Den jordbæra som her nå, den ser jo stor og fin ut. Sier det noe om jordbærsesongen?
1: Jordbærsesongen kommer til å bli fin sesong på grunn av den kalde våren vi hadde. Det litt lengre modningsprosess I år. Vi har kalde netter, så jordbæra den får tid til å vokse. Varmen kommer ikke brått. Nei. Det kommer nå, men nå har jo mye lagt I grunn da. Altså, det har vært en fin vekstsesong. Det har vært en kald, jordbæra fra Valset litt sen en uke senere I år. Men den stor og fin som du ser. Bæra fin, og så den kommer til å bli bra. Så hvis det ikke blir sånn voldsom varme, for da sesongen over på 1, 2, 3.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sommersalget hos Europris i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
5: Som til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett deg eget nett.
8: Sommer i innlandet.

Det snåle tider I Norge om dagen egentlig. Altså det råder jo liksom bøttehattfeber og det garnmanko og det akkurat nå sikkert hundrevis av folk, om ikke tusenvis av folk, som sitter og lager egenprodusert landslagsdrakt, pynter røde t-skjorter og sånn etter alle kunstens regler. Fordi verden jo har gått tom for norske landslagsdrakter. Og går man inn på sosiale medier så jo det eneste man får, det jo ulike Haaland-memes. Og det liksom roing I hytt og pine og det en kraftig økning I interessene for vikinger, alt sammen takket være fotball-VM. Så jeg tror ikke vi glemmer sommeren 2026 så lett. Og enda mer deilig galskap kan det altså bli I morgen da vi skal møte England. Tenk om vi kommer til semifinalen.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
2: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
4: Sommer I innlandet.

0: Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør kollapset under Fosseveien I Vadsø. Noen lagt vegkuber inne I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor tallet 402, men ved utgangen av juni det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg skapt forsinkelser I flytrafikken I Nord-Norge I dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den svømt ut I havet, utfor bøyene og inn så den kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til Bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En person sendt Lillehammer sykehus etter en frontkollisjon på E6 I Sel I formiddag. Politiet opplyste først at personen fremstod som kritisk skadet, men skadegraden senere nedjustert. Totalt fire personer var involvert I ulykken. De tre øvrige fraktet til legevakt på Otta. E6 ved Gudbrandsdalsveien stengt, og politiet varslet at veien ble stengt I en lengre periode, mens nødetatene arbeider på stedet. En kvinne I 40-årene har fått beslaglagt førekortet etter at en bil kjørte av veien og inn I en mur på Romsdalsveien I Lesja I morges. Politiet mistenker uaktsom kjøring og oppretter sak. Det var fire personer I bilen, og alle ble kjørt legekontoret for sjekk. Bilen havna ned mot jernbanen, men var ikke til hinder for togtrafikken. Trafikken på stedet gikk som normalt. Skal du fra innlandet til Oslo for å følge Norges VM-kvartfinale mot England I morgen, så anbefaler Statens Vegvesen å la bilen stå. Flere veier I sentrum blir stengt hele helgen på grunn av

0: store arrangementene rundt kampen, og det ventes svært store trafikkproblemer. Vegvesenet oppfordrer folk til å reise kollektivt eller parkere bilen ved innfartsparkeringer utenfor sentrum. Må du kjøre inn til Oslo, så bes du beregne ekstra god tid og vise hensyn i trafikken. En motorsykkelfører omkom i en utforkjøring på Sjodalsveien i Vågå i går ettermiddag. Den omkomne er en mann i 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykka ut, men livet sto ikke til å redde. Politiet har varslet de pårørende og etterforskeren av ulykken sammen med Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøring er foreløpig ukjent, og veien var stengt i flere timer, men ble gjenåpnet natt til i dag. Og en leilighet i Nyboveien i Ottestad fikk i går kveld store skader etter en brann. Leiligheten er ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pustet inn noe røyk. Brannårsaken er foreløpig ikke avklart, men en teori er at en elsparkesykkel kan ha tatt fyr og utløst brannen.
1: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Da vi I gang med siste timen fra Sommer I Innlandet denne fredag. Vi skal I denne timen her bli bedre kjent med en artist fra Innlandet. Vi presenterer jo en innlandsartist hver eneste formiddag her på kanalen. Og I dag så har turen kommet til Sissel Kvambe. Så da blir du bedre kjent med henne I dag. Jeg har sagt det før, og jeg kan si det igjen her jeg sitter. I dag altså bare en dag igjen til kampen mellom Norge og England I VM. Jeg så jo en video på TV2 her var det forrige dagen. Fra den køen utenfor Torshov Sport I Oslo. Har du sett den? Altså, hvor lang var den køen? Har du noensinne sett en så lang kø for noe I Norge tidligere? Jeg tror ikke det. Så det folk skal ha den drakta. I Norge. Koste hva det koste vil. Og det kommer jo liksom stadig også nå meldinger om folk som avlyser eller endrer på ting som de har hatt innboka I månedsvis da. Ja, du har sikkert sett det du også. At avisen har skrevet om bryllup hvor brudepar har avlyst brudevalsen og nå går for visning av kampen på storskjerm I stedet. Det kanskje greit. Det mulig at gjestene hadde uteblitt hvis de måtte velge mellom bryllup og kamp I morgen. Ja, velkommen til Norge 2026.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Sommer I innlandet.

Jeg var innom Store Norske Leksikon sent I går kveld, for jeg skulle sjekke en sak, og så trykket jeg feil. Og så kom jeg til forsiden av Store Norske Leksikon, og jeg visste ikke at der har de en liste over saker som har vært uvanlig mye lest det siste døgnet. Visste du det? Hvis du går på forsiden, så kan du se hva folk har vært veldig opptatt av de siste døgnet. Gjett hva folk har vært veldig opptatt av I landet her de siste 24 timer. Det for å si sånn, mange av de mest leste sakene har med et visst mesterskap I fotball å gjøre. Så du kan få lista over de mest leste sakene på nettleksikonet sent I går kveld. Lista lyder nemlig som følger. Norsk fotball, Norge I fotball-VM, men VM-vinnere I fotball, men så har det sneket seg inn en artikkel om slettesnok. Det har også folk vært litt nysgjerrig på. Så følger internasjonal fotball på plassen etter det, toppskårere I fotball-VM, men norsk fotball, og helt til sist på lista, Norges tropp til fotball-VM. Ikke I år, men I 1998. Så folk leser seg opp og lagrer fotballkunnskap.

0: Sissel Kvambe på 78 år har nylig gitt ut ei ny låt ved navn Frodige Frid fra Flisa. Vi hørte jo nå en liten del til å refrenge inn nye låta di, Sissel, og du kan jo først og fremst fortelle deg litt om Frodige Frid fra Flisa.
1: Hei, hei. Ja, det en låt som jeg oversatte for veldig mange år siden fra en kanadisk sanger som heter K.D. Lang. Og jeg spilte den inn også, men jeg hadde ikke fått tillatelsen, fordi det var, ja, hun var på turné så lenge. Men nå, etter 30 år, så tenkte jeg, nei, nå skal jeg få den ut på Spotify og YouTube og plattformene. Så nå har jeg søkt det på nytt, og nå fikk jeg tillatelsen. Og synes jo det litt moro da, å spre den litt.
0: Og coveret jo et bilde til kaffekjellen I rundkjøringa mot Kaffegata her I Flisa. Men her liksom grunnen til at du har oversatt og laget denne låta da, Sissel.
1: Ja, jeg synes det var en fengende danselåt. Det det jo ingen som drar på lørdagsdans mer, men den handler da om en svær dame som elsker å danse. Og da tenkte jeg det plutselig at hun var fra Flisa. Så hun danser seg nedover Kaffegata da på lørdagen. Da tenkte jeg det var moro å ha med kaffekjellen da, siden ja, den symbolet på Flisa.
0: Og du, Sissel, har jo vært ganske høyt oppe I visemiljøet I Norge gjennom årom. Fortell litt om her det som gjør til at du nå fortsetter med dette.
1: Ja, jeg synes det moro å synge fortsatt. Jeg jo blitt gammel, men sanggleden har jeg fortsatt. Så jeg reiser og turnerer. Ikke så mye som jeg har gjort før, men jeg synes det moro å ut og spille for folk. Og mine gamle viser, de og kan dem jo, og så det veldig morsomt å komme ut til publikum da.
0: Og du har jo siden barnsalder tå hatt tilknytning til Åsnes med hytte I Lindberget, og det jo sikkert en grunn da til at du har laget låt ifra Flisa.
1: Ja, jeg har jo vært veldig mye opp I Lindberget, eller I Åsnes gjennom alle år. Det fra barndommen til fra vi, mine foreldre kjøpte stedet I 48, så vi har på en måte selv virkelighet fra tilknytning. Og ja, og da synes jeg har jo skrevet flere viser faktisk fra strøket. Jeg har jo flere finskogsviser som jeg har skrevet, men ikke akkurat om Flisa da. Den mest kjente vel Huldra på Finskogen, som også Ingmars har spilt inn. Det litt gøy. Og Finskogens stillhet og viser om gravbøyre har jeg skrevet, og det en protestvise som jeg har brukt mye nå. En protest mot vindmøller, og jeg har brukt en vise om å vare på berget I det blå.
0: Og helt til slutt da, så har jeg jo skjønt at du skal ut på en liten konsertrunde nå I tida fremover.
1: Ja, først så skal jeg ha noen konserter. Jeg skal spille på Fallås skolemuseum I slutten av juli. Det 33. gangen jeg spiller der. Det veldig gøy. Det gleder jeg meg alltid til. Så skal jeg ha de vanlige konsertene i Grue og I Våler. Og håper kanskje jeg kan spille på Sønsterud, men dem har jeg ikke hørt fra enda. Så det blir koselig. Og i september så skal jeg ha en konsert I Lyngen, I Troms. Det gleder jeg meg til. Så vi står på. Vi kjeder oss ikke.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Times. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Gutta!
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Sommer i innlandet.

Også I dag rekker vi jo å nevne de som har navnet I dag. Vi gjør det. Det veldig hyggelig å få lov til å si gratulerer til de som har navnet I dag hver dag, synes jeg. I dag så løfter vi på hatten og sier gratulerer til alle som heter Anita, Anja og Knut. I dag det deres tur til å bli feiret, nemlig. Anita jo et spansk og portugisisk kvinnenavn. Anja, det et kvinnenavn som en slavisk kjeleform av navnet Anna. Og så har du Knut til slutt, som jo et norrønt mannsnavn. Kommer av ordet Knute. Så da vet vi det. Hipp, hipp, hurra for alle som har navnet I dag.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Fra og med lørdag innføres flere nye spilleregler I eliteserien I fotball, det melder TV2 Sport. Endringene som testet ut under sommerens fotball-VM skal blant annet hindre uthaling av tid. Den mest synlige nyheten femsekundersregelen. Lagene får nå bare 5 sekunder på å ta innkast og utspark, ellers mister de ballen eller motstanderen får hjørnespark. Ved spillerbytter har utgående spillere 10 sekunder på å forlate banen, ellers kan innbytteren bli holdt igjen. Videodømming, altså VAR, får også større handlingsrom. Regelendringen gjelder også toppserien. Første divisjon for både menn og kvinner, samt andre divisjon for menn. Kombinert strøket fra OL-programmet I 2030, det bekrefter det internasjonale olympiske komité. Assisterende toppidrettssjef ved NTG, Halvor Persson, sier til Gudbrandsdølen Dagningen at avgjørelsen både trist og historieløs. Kombinert har vært en del av vinter-OL helt siden 1924, men IOC mener nå at sporten ikke har bred nok internasjonal deltakelse, spesielt blant kvinner. Dermed ble OL I 2026 foreløpig siste gang kombinert sto på programmet. NTG på Lillehammer nekter likevel å gi opp kombinert linja. Rekordmange steder I innlandet skal vise Norges kvartfinale I VM mot England førstkommende lørdag. Mange steder velger den alkoholfrie varianten, ettersom TV2 da har tilbudt rettighetene gratis til ikke-kommersielle steder. Andre steder velger å betale lisens for å også kunne ha ølservering under kampen. Som sagt, rekordmange steder I innlandet skal vise kampen, der Norges landslagsherrer, anført av solungene Ståle Solbakken og Kent Bergersen, skal kjempe om og ta seg videre til sluttspillet om medaljer.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her. Solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker en god naboen.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inne i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Norges bondelag retter kraftig kritikk mot rovviltforvaltninga etter flere angrep på beitedyr, blant annet i innlandet. Organisasjonen mener at bønder mister dyr mens myndighetene bruker tid på DNA-prøver og nye vurderinger. Rovviltansvarlig Erlend Fiskum krever at rovdyr som gjør skade i beiteområder enten tas ut eller flyttes raskt for å hindre nye angrep. Bondelaget mener dagens praksis undergraver den todelte rovviltpolitikken, og ber både forvaltningen og politikerne om å handle raskere for å beskytte beitedyra. E6 ved Sel åpnet igjen etter en frontkollisjon mellom to personbiler i formiddag. Fire personer var involvert i ulykken.

0: En person ble først vurdert som kritisk skadd, men skadegraden ble senere nedjustert, og vedkommende ble fraktet med ambulanse til Lillehammer sykehus. De tre øvrige ble kjørt legevakt på Otta. Politiet opplyser at en av bilene trolig kom over I motgående kjørefelt og kolliderte med en møtende bil. De har opprettet sak. En kvinne I 40-årene har fått beslaglagt førerkortet etter at en bil kjørte av veien og inn I en mur på Romsdalsveien I Lesja I morges. Politiet mistenker uaktsom kjøring og oppretter sak. Det var fire personer I bilen, og alle ble kjørt til legekontoret for en sjekk. Bilen havna ned mot jernbanen, men var ikke til hinder for togtrafikken. Skal du fra innlandet til Oslo for å følge Norges VM-kvartfinale mot England I morgen, så anbefaler statens veivesen å la bilen stå. Flere veier I sentrum blir stengt hele helgen på grunn av de store arrangementene rundt kampen, og det ventes svært store trafikkproblemer. Veivesen oppfordrer folk til å reise kollektivt eller parkere bilen ved innfartsparkeringen utenfor sentrum. Må du kjøre inn til Oslo, så bes du beregne ekstra god tid og vise hensyn I trafikken. Og en motorsykkelfører omkom I en utforkjøring på Sjodalsveien I Vågå I går ettermiddag. Den omkomne en mann I 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde, melder politiet I innlandet.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lett skya og skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger. Slik blir det også I morgen lørdag, da også uttrykt for lokale kraftige vindkast I forbindelse med bygene. Temperaturer opp mot 23 grader I kveld.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Bella Kay, først ut en fredags ettermiddagen. I love it, I love it, I love it. Så det vel det ganske mange går rundt og sier innlandet I dag. Skikkelig sommer, altså. Pass på å få smørt deg godt med solkrem og drikk bra med vann, anbefalinger fra de som har greie på det. Jeg heter Thomas, og skal prøve å lose deg gjennom de kommende fire timer her på din egen lokal radiostasjon, ikke minst med masse deilig sommermusikk. Vi skal også snart innom Ringsakers høyeste punkt I vårt turtips, og så innom utstilling Peder Balke. Alt dette og mer til før klokka blir 15, og så blir jeg her I studio helt til klokka 18. Hva mer sommer enn vamp og nydelige 13 humler på en fredag?

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Sommersalget hos Europris i gang, med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter, og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Mer til overs.
13: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

One Republic, selvfølgelig. Need Your Love. Denne sommeren så setter vi fokus på mange fine turmuligheter I innlandet, og de det jo strengt tatt helt utømmelig av I flott, fantastisk natur. Dagens turtips, det kommer fra Ringsaker, og Ringsakers høyeste punkt, eller høyeste fjell også da, på 1090 meter. Det skal Margrethe Rudd Skjeseth I Hamar og Hedmarken Turistforening fortelle deg mer om etter den gjengen her. God stemning!

0: sommer så gir vi lytterne våre mange turforslag, først og fremst da til fots I flott natur, og ofte med helt fantastisk utsikt. Nå, Margrethe Rudtjeset fra Hamar og Hedmarken Turistforening, så skal vi til topps I Ringsaker.
1: Ja, det å gå til Ringsakers høyeste topp, som heter Tuva, det en tur som virkelig verdt å gå, og som vi virkelig kan anbefale. Den ligger jo liksom øst for Sjusjøen. Man må kjøre innover Åsdalen, enten fra Sjusjøen og innover Birkebeinveien, eller man kan kjøre fra Hamar og Brumunddal videre inn gjennom bommen på Brumundshag, og inn til for eksempel Skvaldra, som vil være det mest naturlige utgangspunktet, og parkere rett før hyttefeltet på Skvaldra.
0: Så for mange så det snakk om en dagstur det her, med kjøring og gåing.
1: Ja, dette typisk sånn dagstur. Det sånn, fra Hamar til man på Skvaldra og får parkert, så går det cirka en time på gode almenningsveier. Dette typisk sånn søndagstur, eller en god feriedag I sommer med fint vær, så dette en helt super tur.
0: Men om vi skal til topp, så betyr det at det litt motbakke da, det litt oppover her.
1: Ja, men det litt sånn jevn god stigning. Men det flere måter å gå dit på. Man kan starte gjennom en sånn urskog, som rett opp fra parkeringsplassen på Skvaldra, og den ganske bratt. Da får man liksom pusta og svetta og kjent liksom at man lever, og passerer en litt mindre topp, men som også over 1000 meter, som heter Tyven, og går videre derfra opp til Tuva. På Tuva så det jo et fantastisk utsikt, og vidt, altså da vi på Snaufjellet. Så dette Hedmarksviddas og Ringsakerfjellets snille, gode, altså dette grønne stier og lite stein, lett å gå.
0: Og hvor høyt man da når man på Tuva?
1: På Tuva, Ringsakers høyeste punkt, 1090 meter over havet. I det området rundt Tuva så det altså I hvert fall fem topper som man kan regne med som over 1000 meter. Og bare så det skal være sagt, så det I det området man må for å komme over 1000 meter. I Ringsaker.
0: Høres ut som en bra søndagstur, eller dagstur.
1: Ja, det det. Og det forskjellige måter å gå på. Jeg nevnte det med den urskogstien liksom rett opp til Tyven, men man kan også gå på hytteveiene gjennom Skvaldra hyttefelt og komme på en annen måte forbi Goldalshytta og opp. Mm. Eller man kan gjøre det som en runde.
0: Ja, for det lurte på. Frem og tilbake eller runde?
1: Ja, det kan man velge selv. Vi har turpost på toppen av Tuva I år. De topper I Ringsaker, og der har de foreslått det som en runde. Så de foreslår å gå opp Urskogstien forbi Tyven, og til Tuva, og ned forbi Goldalshytta, og avrunde ned I hyttefeltet.
0: Og hvor langt har man da gått hvis man tar hele runden?
1: Hele runden rundt 9 kilometer, og da har de skrevet I turbeskrivelsen for de topper, at da går man cirka 2/3 av turen over tregrensen. Dette en deilig måte å komme opp I høyden på. Kjempefint.
0: Og på ut.no så heter den turen altså?
1: Tuva. God tur.

0: gøy.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Østerdalen får lett skya og skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger. Slik blir det også I morgen lørdag, da så uttrykt for lokale kraftige vindkast I forbindelse med bygene. Temperaturer opp mot 23 grader I kveld.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka. Men Flisa Camping? Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller... Rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
6: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Herlig sommerlåt med Halvdan Sivertsen, og jeg tenker at han fortjener vel litt applaus. Skal vi ikke kjøre på litt? Sånn, ja. Skulle slett at bare mangle. Han var det bra. Det bra. Sånn. Fint, takk. For en låt. Du, vi skal snart videre I programmet og dra til Peder Balke-senteret på Billerud Østre Toten. Det nemlig 40 år, og I den forbindelse så skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt, 40 år med kunst. Snart skal vi slå en prat med senterleder Tove Beate S. Carlsen på Peder Balke-senteret etter Gaute som har gitt ut VM-låt som handler om det å feste og ha det morsomt, men ikke kjøre hjem I fylla.
1: Og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går.

0: er det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går.
1: For dem som interessert i kunst i sommerferien, så kan de stikke innom Peder Belke-senteret på Kapp. Der åpner de en kunstutstilling som heter Glimt 40 år med kunst. Og daglig leder der er Tove Beate Skolda Karlsen. Og her hører vi hun fortelle om hva du kan oppleve på dette senteret her da.
2: Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det er altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt i disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Da.
3: Så det du sier er at det er 44 som kunstnere som stiller ut nå i år?
2: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det er jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere er jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp i nord til helt ned i sør.
3: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
2: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært i kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenteret var bygd på Kapp i starten av 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef i kommunen Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom i 1986 så åpnet Peder Balke-senteret.
3: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit?
2: Når du kommer inn i utstillingen, så vil du altså oppleve kunst både i galleriet, du vil finne kunst ute i hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute, og i T-paviljongen. Og der alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi er gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
3: Ja, og det, hvis vi skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som er herfra, hvem er det?
2: Skal vi se, da er det, vi er jo, de representerer ganske sterkt. Det er Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvar, Ole Ansgar Olsen, Anette V.M. Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle er med, og Caroline Øverseth. Vi er så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balke-senteret betydd veldig mye.
3: Men helt til slutt, Tove Beate, dette med åpningstider nå utover, hva har du å si da?
2: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musik, natur og stor fart. I tillegg til variert musik blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
2: Hva Vidar? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Norges bondelag retter kraftig kritikk mot rovviltforvaltninga etter flere angrep på beitedyr, blant annet I innlandet. Organisasjonen mener at bønder mister dyr mens myndighetene bruker tid på DNA-prøver og nye vurderinger. Rovviltansvarlig Erlend Fiskum krever at rovdyr som gjør skade I beiteområder enten tas ut eller flyttes raskt for å hindre nye angrep. Bondelaget mener dagens praksis undergraver den todelte rovviltpolitikken og ber både forvaltningen og politikerne om å handle raskere for å beskytte beitedyra. E6 ved Sel åpnet igjen etter en frontkollisjon mellom to personbiler I formiddag. Fire personer var involvert I ulykken. En person ble først vurdert som kritisk skadd, men skadegraden ble senere nedjustert, og vedkommende ble fraktet med ambulanse til Lillehammer sykehus. De tre øvrige ble kjørt legevakt på Otta. Politiet opplyser at en av bilene trolig kom over I motgående kjørefelt og kolliderte med en møtende bil. De har opprettet sak. En kvinne I 40-årene har fått beslaglagt førerkortet etter at en bil kjørte av veien og inn I en mur på Romsdalsveien I Lesja I morges. Politiet mistenker uaktsom kjøring og oppretter sak.

0: Det var fire personer I bilen, og alle ble kjørt til legekontoret for en sjekk. Bilen havna ned mot jernbanen, men var ikke til hinder for togtrafikken. Skal du fra innlandet til Oslo for å følge Norges VM-kvartfinale mot England I morgen, så anbefaler statens veivesen å la bilen stå. Flere veier I sentrum blir stengt hele helgen på grunn av de store arrangementene rundt kampen, og det ventes svært store trafikkproblemer. Veivesen oppfordrer folk til å reise kollektivt eller parkere bilen ved innfartsparkeringen utenfor sentrum. Må du kjøre inn til Oslo, så bes du beregne ekstra god tid og vise hensyn I trafikken. Og en motorsykkelfører omkom I en utforkjøring på Sjodalsveien I Vågå I går ettermiddag. Den omkomne en mann I 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde, melder politiet I innlandet.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lettskya og skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger. Slik blir det også I morgen lørdag, da også uttrykt for lokale kraftige vindkast I forbindelse med bygene. Temperaturer opp mot 23 grader I kveld.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Alex Warren med sin Fever Dream denne fantastiske sommerdagen I innlandet fredag og snart ny VM-kamp og fint vær I lange tider, men også varsel om både lyn, regn og torden innimellom. Så får vi se da hva det blir etter hvert. Hadde det vært greit hvis det ikke kommer akkurat I morgen kveld da, når det ny VM-kamp og massevis av utendørs arrangementer I innlandet for å se VM-kampen og Ståles vei mot en eventuelt semifinale. For det jo sånn at hvis det blir seier over England I morgen, så du garantert to kamper til, for da det enten, altså det blir semifinale, og etter semifinalen så det enten bronsjefinale eller finale. Dette blir spennende. Dette Eric Clapton, Change the World. Da må vi ro. Og ro, og ro. Helt I finalen, kanskje.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

Tobias Sten, tilgi meg. Nå skal vi starte en tur til Rena sentrum. Der jeg godt kjent, for der jeg født og oppvokst. Og der det blant annet en flott gammel liten brandstasjon midt i Tollef Kildesgate, rett ved den flotte tømmerkatedralen. Og Åmot Husflid, de får mye besøk i den freda gamle brandstasjonen. Vi skal snart prate med tre herlige damer som forteller om soldater og studenter og turister som vil handle i den gamle brandstasjonen. Bli med dit etter Marit Larsen.

0: Mitt i Rena sentrum, en knallvakker solskinsdag, så står den gamle Freda brannstasjon. Flott rød lita bygning, og her holder Åmot husflidslag til utstilling på alle vegger i alle mulige husflidsteknikker. Tre kjekke damer er her og server utsalget om sommeren. Eva Dalhaug, Else Berit Sverdsberget og Jorunn Marie Bransnes. Else Berit, du er hovedorganisator.
1: Ja, vi er ikke alene om det, men vi er fire som styrer på brannstasjonen før husflidslaget.
0: Kan du kanskje også fortelle litt mer om det bygget vi er i, den gamle brannstasjonen?
1: Ja, den er gammel og fredet, så det er vidt av i vatten og vidt av i toalett her, så det... Men det er veldig koselig å være her og passer fint til vårt formål. Alle som kommer synes det er veldig koselig her.
0: Kjærlighet på pinner står det på et lite skilt i vindueskarmen. Sånn. Eva, dere selger jo alt mellom himmel og jord her. Eller det var en overdrivelse. Dere selger alt mellom himmel og jord når det gjelder husflidsprodukter.
2: Ja, vi gjør jo det der, men det er jo litt avhengig av hva folk produserer. Men vi vil jo gjerne ha flest mulig teknikker og variasjon da, i produkter.
0: Jorunn Marie, hva slags vare er det det går mest av?
3: Det er vel kanskje sokker og votter, for det antallet er jo, og særlig når det blir litt kaldt, da kommer de, vet du, og jeg mangler sokker i støvlene, eller votter, da det blir vinteren.
0: Jeg innleder jo med å si at det her var sommeråpent, men dere har også litt vinteråpent.
3: Vi er åpent i adventstida, desember, og da er det ofte studenter, var og liknende noen militære som frys på, som er hit og kanskje får seg jakke og genser og lue og våter.
0: Og så er det jo masse fine julegaver her da.
3: Ja, det er det. Det er et stort utvalg av både strikka og sydd varer. Så det er jo litt for enhver smak.
0: Hvor travelt er det å sitte her på sommeren?
1: Nei, det går veldig fint, synes jeg, om det er litt ravelt, det er bare koselig. Det er veldig koselig å se gamle kunder som kommer, og vi er nok populære at mange av dem er innom oss før de skal her på Rørosmarten, og vi har billige varer da, vet du. Så det er veldig mye fint å finne her.
0: Brannstasjonen er jo trekkplaster i seg selv, og man blir jo nysgjerrig på å gå inn her.
2: Ja, virkelig, og det ligger jo, som du sa, midt i sentrum og ved siden av kirka, så vi fungerer jo litt som sånn der turistinformasjon og prøver å fortelle hva som er på Rena og informere folk. Og det er jo mye utlendinger her som kommer innom, og folk som skal lade bilen og litt sånn da.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skya og skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, uttrykt for enkelt lokale regn- og tordenbyger. Slik blir det også I morgen lørdag, da så uttrykt for lokale kraftige vindkast I forbindelse med bygene. Temperaturer opp mot 23 grader I kveld.
2: Vi fremme snart, jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra. Joker, den gode naboen.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Det er sommerlåta si det, med Bryan Adams, Summer of 69. Summer of 26 blir ikke så halvgæren den heller. I alle fall ikke for alle de som følger med på fotball-VM og ny match. I morgen kveld mot England I verden for et VM. Og kanskje det ikke over I morgen heller, forhåpentligvis ikke. Vi skal videre I programmet og snart høre fra jordbærselger Singh. Han har plukket jordbær I 5 år, fra India, og Vibeke har møtt jordbærplukkeren. Du skal få høre mer fra han etter Jason Derulo. Dette Trump.

0: Lokalradioen I Innlandet på sommerturné, og når jeg kommer til Rena I Åmot kommune I Østerdalen, der treffer jeg de første jordbærselgerne, og jeg treffer av alle ting indiske Singh, som har bodd I Norge I 53 år. Han lever, I hvert fall på sommerhalvåret, av å kjøpe opp jordbær og selge dem videre. Hvor det du selger jordbær fra, Singh?
1: Det fra Valset I Stangen kommune.
2: Ja.
0: Det ikke så mange kasser du har igjen her, når den går unna?
1: Ja, jordbær går unna, ja. Ja, det gjør det. Mm. Men jeg har noen flere I bilen, da. Ja.
0: Hvor mye jordbær klarer du å selge på noen få uker?
1: Det varierer, da. Det kan være en par hundre kasser.
0: Ja. Det penger å tjene på det?
1: Det både og. Avansen har jo gått ned for at myndighetene, det som jeg har snakket med en kunde nå, jordbær, de synes jordbær dyr. Men det har sine årsaker. Skatter og avgifter og kostnader har økt for å produsere jordbær. Så fortjenesten har gått ned både til oss og bonden. Jeg tjente mer på jordbær for en 5-6 år tilbake.
0: Men du har drevet med det her I mange år?
1: 38 år her. Jeg drev på Rena. 38 år.
0: Det lang tid.
1: Det lang tid, ja. Og så har jeg plukket jordbær før det. Så har jeg plukket jordbær I 5 år. Så jeg har drevet med jordbær I over 40 år.
0: Ja. Etter over 40 år I jordbærbransjen, da kan du også jordbæra.
1: Jeg kan jordbæra, ja. Ja, I 40 år er lenge det. Ja.
0: Jordbæra som produseres nå, den annerledes enn den var for 40 år siden?
1: Nei, altså det har kommet flere sorter. Corona den beste sorten som jeg synes god. Før så var det C4, Senga, Sengana. Noen av sortene borte, så det kommet nye sorter. Ja, ja.
0: Den jordbæra som her nå, den ser jo stor og fin ut. Sier det noe om jordbærsesongen?
1: Jordbærsesongen kommer til å bli fin sesong på grunn av den kalde våren vi hadde. Det litt lengre modningsprosess I år. Vi har kalde netter, så jordbæra den får tid til å vokse. Varmen kommer ikke brått. Det kommer nå, men nå har jo mye lagt I grunn da. Så det har vært en fin vekstsesong. Det har vært en kald, jordbæra fra Valset litt sen en uke senere I år. Men den stor og fin som du ser. Bæra fin, og så den kommer til å bli bra. Så hvis det ikke blir sånn voldsom varme, for da sesongen over på 1, 2, 3.

0: Varphaugen mellom Sjoa og Ottar på vei nordover i Gudbrandsdalen. Her ligger Sjoa familierafting, og nå du, Anders Åsheim, blitt arbeidende styreleder her, og du har travle dager for å se det fint.
1: Ja, det dreier seg opp. Nå som jeg skal komme inn i skoleferien, så blir det jo blir travelt. Så stekker jeg mot folk hvor dag i Hellevik og... Så det nok å gjøre, ja. Det det. Vi kjører jo ture herifra klokka, en tur som går klokka 10 på dagen, og så en som går klokka 2, så kjører to ture daglig. I tillegg så har vi jo klatrepark og andre små aktiviteter, da. Så har juving og andre aktiviteter til by. Så det mange som inne med, og de tar gjerne flere aktiviteter på rappen.
0: Hva er juving?
1: Juving, da bruker oss et elvefar, som har gått til grov ut over lang tid, der oss da hoppe og svømme og rappellere og skli på Svaberg, og det går i elve egentlig.
0: Alt handler om vatten?
1: Alt handler om vatten, ja, det gjør det. Så det en fin aktivitet, gjerne det folk tar som en dag to aktivitet, da de tar crafting en dag, og så juving dagen etterpå, bare for å få utnyttet litt mer.
0: I dag blæser det ganske godt her oppe, sånn at flaggene veier og skiltene dettene, men det gir kanskje litt bedre farten på raftinga?
1: Ja, det spørs. Så lenge vi har vind i ryggen, så går det om det. For motvind, så går det selvsagt litt rann tråder, men det er bra. Det er fint vær, altså har du vekslet ganske mye. Det har vært en del noe regn også. Rafting er jo et av de fine tingene at du kan gjøre uansett vær. Blaut blir det jo lel, så det er fint å gjøre på en regnværsdag også. Men i dag så er det trivelig.
0: Det blir en sånn tilleggsdimensjon med opplevelse av i sola, så kommer jo den turkise lågen eller turkise elvevattnet til sin rett og skyfri himmel og grønnkledde åsa på begge sidene.
1: Ja, det er fint. Det er fint der. Det er klart, altså, selv om du blir blaut uansett vær, heller på å si, så er det fint når det er sol. Da. Ja, alt er litt triveligere når det er sol. Men liksom, det er mange som er inne med, de tar det igjen i forbindelse med en fjelltur. Og da blir det, hvis det er meldt dårlig vær en dag, så kommer de igjen hit. Så det er ikke noe uansett vær.
0: Rafting er jo et begrep mange forbinder med skrekkblandet fryd. Det er høye stryk enkelte plasser, men det vi har snakket om i dag har vært familierafting, og den er litt snillere.
1: Ja, oss har skilt ut produktet våre litt rann. Så i Heidal, så der har vi Sjoa-rafting, som deres benyttes til Sjoa for rafting, og der er det for dem som er fyller 15 og eldre, og for dem som barnefamilier med unge fra 6 år og oppover, så har vi Sjoa-familierafting, som ligger her da. Så det er et produkt som er tilpasset da til barnefamilier, altså de yngre deltakeren. Så det er å bruke Gudbrandsdalslågen til det. Det er utrolig fin elv. Det er store bølger her, men det er litt bedre plass, litt enklere å manøvrere, og hvis du skulle være så heldig at du dett uti, så er det gjort og fint. Det er bare å flyte med.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstyring av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: En man I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Norges bondelag retter kraftig kritikk mot rovviltforvaltningen etter flere angrep på beitedyr, blant annet I innlandet. Organisasjonen mener at bønder mister dyr mens myndighetene bruker tid på DNA-prøver og nye vurderinger. Rovviltansvarlig Erlend Fiskum krever at rovdyr som gjør skade I beiteområder enten tas ut eller flyttes raskt for å hindre nye angrep. Bondelaget mener dagens praksis undergraver den todelte rovviltpolitikken og ber både forvaltningen og politikerne om å handle raskere for å beskytte beitedyra. E6 ved Sel åpnet igjen etter en frontkollisjon mellom 2 personbiler I formiddag. 4 personer var involvert I ulykken. 1 person ble først vurdert som kritisk skadd, men skadegraden ble senere nedjustert, og vedkommende ble fraktet med ambulanse til Lillehammer sykehus. De 3 øvrige ble kjørt legevakt på Otta. Politiet opplyser at en av bilene trolig kom over I motgående kjørefelt og kolliderte med en møtende bil. De har opprettet sak. En kvinne I 40-årene har fått beslaglagt førerkortet etter at en bil kjørte av veien og inn I en mur på Romsdalsveien I Lesja I morges. Politiet mistenker uaktsom kjøring og oppretter sak. Det var 4 personer I bilen, og alle ble kjørt til legekontoret for en sjekk. Bilen havna ned mot jernbanen, men var ikke til hinder for togtrafikken. Skal du fra innlandet til Oslo for å følge Norges VM-kvartfinale mot England I morgen, så anbefaler Statens Vegvesen å la bilen stå. Flere veier I sentrum blir stengt hele helgen på grunn av de store arrangementene rundt kampen, og det ventes svært store trafikkproblemer. Vegvesen oppfordrer folk til å reise kollektivt eller parkere bilen ved innfartsparkeringen utenfor sentrum. Må du kjøre inn til Oslo, så bes du beregne ekstra god tid og vise hensyn I trafikken. Og en motorsykkelfører omkom I en utforkjøring på Sjodalsveien I Vågå I går ettermiddag. Den omkomne en mann I 30-årene. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde, melder politiet I

0: i Innlandet.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Østerdalen får lett skya og skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger. Slik blir det også I morgen lørdag, da så uttrykt for lokale kraftige vindkast I forbindelse med bygene. Temperaturer opp mot 23 grader I kveld.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Hele Norges Synnevo, heldig! 4:07 klokka denne fredags ettermiddagen, 10. juli. Fellesferien går nå inn I en ny helg med fantastisk vær, eller blir det ikke fantastisk vær? Det varsler om både lyn og torden og sol neste uke, og den ser jo ut til å bli helt syden, så det ikke noe grunn til å dra noe annet sted enn å holde seg I innlandet. Mye fint å gjøre I innlandet, vi setter fokus på mange de tingene, vi besøker museer og gir deg turtips og attraksjoner. Så det bare å holde deg her på kanalen så får du nok ganske mange gode tips om å være turist I eget fylke. Dette Boyzone, Baby Can I Hold You?

0: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

Hidden Fire, The Ballet Girl. Snart skal vi høre fra Kreftforeningen, som skal minne oss på viktigheten av å bruke solkrem. Og da tenkte jeg skulle sjekke litt nå først, da. Hva slags UV-indeks har vi hatt, eller har vi i innlandet I dag? Skal vi se her, det står moderat I dag da, på det varmeste når sola høyest, altså cirka klokka 12-15. Så har det vært på rundt 5 midt på dagen I dag. Og hva betyr 5 på UV-indeksen, mon tro? Skal vi se her. UV 0-2 lav risiko. UV 3-5 moderat. Det anbefales å bruke solkrem, solbilder og gjerne oppsøke skygge hvis du ute lenge. Den sterkeste sola, den jo da litt over for I dag, men fortsatt sterk sol og mange soltimer igjen, så få på deg solkrem og gjerne annenhver time. Vi skal slå en prat med Berit Jevnaker I Kreftforeningen I Innlandet om nettopp viktigheten av det her etter Alanis Morissette.

0: Vi godt I gang med fellesferien, og den nærmeste tida nå så blir det mye blå himmel og sol og temperaturer på både 25 og 30 grader. Det betyr mye stekende sol og mange UV-stråler. Det betyr også det viktig å huske på å smøre seg med solkrem. Derfor I studio, Berit Jevnaker fra Kreftforeningen I Innlandet. Det viktig å snakke om og minne på det her nå.
1: Det det, og sola jo bare helt nydelig. Nå det jo fine sommerdager ute. Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola. Det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg. Også det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor. Vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste. Og ikke glemme å smøre seg. Liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
2: Og til å være et land der vi har mye vinter I løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da. Og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet I forhold til hudkreft. Det jo, så det sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
2: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en liksom pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn I forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og til å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, som får, blir nysgjerrig og får litt mer innsikt I hva det betyr.

God stemning I sommervarmen I innlandet med Katarina and the Waves, Walking on Sunshine. Og dersom du går ut I vannet, så begynner det å bli ganske behagelig også. Det sånn 18-19 grader rundt omkring mange steder I Mjøsa, men også bikka 20 grader flere steder da, I mindre innsjør og gode badevann. Det også oppe I 23 grader, ser jeg på noen rapporter her, så... Definitivt fine badetemperaturer og varmere I vannet skal det jo bli, for nå går vi jo en lang periode I vente, der det blir varmt både på dag og natt. Så får vi bare håpe at disse her algene ikke dukker opp og ødelegger badeidyllen på strender, spesielt I Mjøsa ved Hedmarken. Men den tid får vi se om dukker opp. Nå det Sigrid Don't Kill My Vibe fram mot tolv fem.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skya og skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger. Slik blir det også I morgen lørdag, da så uttrykt for lokale kraftige vindkast I forbindelse med bygene. Temperaturer opp mot 23 grader I kveld.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Staut, god stemning, släpp med in og god stemning blir det snart mer av med artister fra innlandet. Vi skal nemlig snart høre fra bandet Birgitte and the Dusty Trails. Birgitte ble vi jo godt kjent med på TV 2, og nå den på turné I Nord-Norge akkurat nå. God stemning der, vi skal få en rapport etter The Monroes Cheerio.

0: Birgitte and the Dusty Trails på sommerturné. Det blir vel riktig å si det, Emma Birgitte Ovlien?
1: Ja, det blir det, vet du. Vi storkoser oss.
0: Fortell litt om det eventyret som dere ute på nå om dagen.
1: Vi har jo vært så heldige at vi litt spredt utover Norge I år. Ikke bare I nærheten av hjemme, så vi har jo vært I Eikesdalen og på Etne. Og nå vi altså I Nord-Norge, så vi har vært en tur I Troms og har vært I Nordland og nå på Træna.
0: Du bruker rett og slett sommeren til å turnere rundt og vise fram band og musikken?
1: Det gjør vi, og vi storkoser oss. Dette har jo på en måte vært drømmen å få lov til å gjøre. En liten turné hvor vi får lov til å virkelig kose oss.
0: Hvordan blir dere tatt imot da når dere kommer sørfra og skal spille for disse opp I Nord-Norge og andre steder?
1: Nei, altså jeg har jo sagt at jeg har familie oppe I Nord-Norge, og det jo et stort pluss. Halvparten vil jo påstå at de I familie med meg. Så det litt som en familievelkomst egentlig.
0: Og så blir det jo, jeg har jo sett noen avisoppslag og sånn også, som på en måte, hvor dere på en måte får veldig gode kritikker.
1: Ja, vi har fått vår første anmeldelse av Harstad-tidene. Og det altså, det var en veldig artig opplevelse. Vi fikk mye kule bilder og mye kult ut av det, og ble kalt charmerende, så vi var jo storfornøyde. Og så vi jo nå på en festival som omtalt av New York Times, som eksepsjonelt kult.
0: Så nå det liksom ute I den store verden da, eller?
1: Nå, ja, det lov å håpe, det ikke det? Vi krysser fingrene I hvert fall.
0: Og så bruker dere jo ikke bare sommeren til å spille konserter, for dere gir jo ut ny musikk om dagen også.
1: Ja, nå kommer det en låt som heter By All Means. Og så slipper vi 24. juli, og så begynner vi å slippe fra albumet vårt I slutten av august.
0: Og så det ikke så lenge siden Shoes kom ut heller, så her det flust av låter.
1: Ja, og så har vi jo endelig en slutt eller en ferdig date på albumet, som vi kan si. Og det jo at Walking and Talking albumet vårt, som vi har jobbet med siden I fjor, det kommer den 16. oktober.
0: Da ble det en skikkelig nyhet der også.
1: Ja, åh, gud av meg, det gleder jeg meg til.
0: Hvordan stemningen I gruppa da? For jeg regner med at når man lever tett på hverandre, så må man på en måte tilpasse seg litt.
1: Ja, nei, overraskende greit. Her ringes det til kjærester, det ringes til mødre, og vi storkoser oss. Og det går overraskende greit å bo på hverandre, gitt.
0: Det rett og slett bare å fryde gammen, og rett og slett drømmen som går I oppfyllelse.
1: Ja, det kan jeg egentlig si, og det jo sjukt å si også.
0: Dere blir rett og slett å se på hjemlige trakter også.
1: Det blir vi. Vi har release-konsert den, skal vi se, det 17. oktober på Lompa Pub I Nord-Odal. Og der håper vi å se så mange som mulig.

0: Birgitte and the Dusty Trails. Drømmer om å slå gjennom internasjonalt, og det skal du ikke se bort ifra at skjer. Snart kommer de hjemover etter en turné nå I Nord-Norge. Dette Sean Kingston, Beautiful Girls.
1: J.R.! J.R.!

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står I dag.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
2: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så her har male, ansiktet, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Norges bondelag retter kraftig kritikk mot rovviltforvaltninga etter flere angrep på beitedyr, blant annet I innlandet. Organisasjonen mener at bønder mister dyr mens myndighetene bruker tid på DNA-prøver og nye vurderinger. Rovviltansvarlig Erlend Fiskum krever at rovdyr som gjør skade I beiteområder enten tas ut eller flyttes raskt for å hindre nye angrep. Bondelaget mener dagens praksis undergraver den todelte rovviltpolitikken og ber både forvaltningen og politikerne om å handle raskere for å beskytte beitedyra. E6 ved Sel åpnet igjen etter en frontkollisjon mellom 2 personbiler I formiddag. 4 personer var involvert I ulykken. 1 person ble først vurdert som kritisk skadd, men skadegraden ble senere nedjustert, og vedkommende ble fraktet med ambulanse til Lillehammer sykehus. De 3 øvrige ble kjørt legevakt på Otta. Politiet opplyser at en av bilene trolig kom over I motgående kjørefelt og kolliderte med en møtende bil. De har opprettet sak. En kvinne I 40-årene har fått beslaglagt førerkortet etter at en bil kjørte av veien og inn I en mur på Romsdalsveien I Lesja I morges. Politiet mistenker uaktsom kjøring og oppretter sak. Det var 4 personer I bilen, og alle ble kjørt til legekontoret for en sjekk. Bilen havna ned mot jernbanen, men var ikke til hinder for togtrafikken. Skal du fra innlandet til Oslo for å følge Norges VM-kvartfinale mot England I morgen, så anbefaler Statens Vegvesen å la bilen stå. Flere veier I sentrum blir stengt hele helgen på grunn av de store arrangementene rundt kampen, og det ventes svært store trafikkproblemer. Vegvesen oppfordrer folk til å reise kollektivt eller parkere bilen ved innfartsparkeringen utenfor sentrum. Må du kjøre inn til Oslo, så bes du beregne ekstra god tid og vise hensyn I trafikken. Og en motorsykkelfører omkom I en utforkjøring på Sjodalsveien I Vågå I går ettermiddag. Den omkomne en mann I 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde, melder politiet I innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skya og skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger. Slik blir det også I morgen lørdag, da også uttrykt for lokale kraftige vindkast I forbindelse med bygene. Temperaturer opp mot 23 grader I kveld.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og som alltid, jeg sjekker da når soloppgang. Jo, det klokka 4 natt til i morgen, og så sola oppe helt til klokka 22.40 i kveld. Det betyr drøye 18,5 timer med dagslys fortsatt. Det går heldigvis sakte, sakte, veldig sakte mot mørkere tider. For nå går vi kanskje inn i den aller varmeste tida og uka på hele sommeren, men også med varsler om lyn, regn og torden. Dette Green Day med Basket Case.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er det jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den er klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass i graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: sommer så gir vi lytterne våre mange turforslag, først og fremst da til fots I flott natur, og ofte med helt fantastisk utsikt. Nå, Margrethe Rudtjeset fra Hamar og Hedmarken Turistforening, så skal vi til topps I Ringsaker.
1: Ja, det å gå til Ringsakers høyeste topp, som heter Tuva, det en tur som virkelig verdt å gå, og som vi virkelig kan anbefale. Den ligger jo liksom øst for Sjusjøen. Man må kjøre innover Åsdalen, enten fra Sjusjøen og innover Birkebeinveien, eller man kan kjøre fra Hamar og Brumunddal videre inn gjennom bommen på Brumundshag, og inn til for eksempel Skvaldra, som vil være det mest naturlige utgangspunktet, og parkere rett før hyttefeltet på Skvaldra.
0: Så for mange så det snakk om en dagstur det her, med kjøring og going.
1: Ja, dette typisk sånn dagstur. Det sånn, fra Hamar til man på Skvaldra og får parkert, så går det cirka en time på gode almenningsveier. Dette typisk sånn søndagstur, eller en god feriedag I sommer med fint vær, så dette en helt super tur.
0: Men om vi skal til topp, så betyr det at det litt motbakke da, det litt oppover her.
1: Ja, men det litt sånn jevn god stigning. Det flere måter å gå dit på. Man kan starte gjennom en sånn urskog, som rett opp fra parkeringsplassen på Skvaldra, og den ganske bratt. Da får man liksom pusta og svetta og kjent liksom at man lever, og passerer en litt mindre topp, men som også over 1000 meter, som heter Tyven, og går videre derfra opp til Tuva. På Tuva så det jo et fantastisk utsikt, og altså, da vi på Snaufjellet. Så dette Hedmarksviddas og Ringsakerfjellets snille, gode, altså dette grønne stier og lite stein, lett å gå.
0: Og hvor høyt man da når man på Tuva?
1: På Tuva, Ringsakers høyeste punkt, 1090 meter over havet. I det området rundt Tuva så det altså I hvert fall 5 topper som man kan regne med som over 1000 meter. Og bare så det skal være sagt, så det I det området man må for å komme over 1000 meter. I Ringsaker.
0: Høres ut som en bra søndagstur, eller dagstur.
1: Ja, det det. Og det forskjellige måter å gå på. Jeg nevnte det med den urskogstien liksom rett opp til Tyven, men man kan også gå på hytteveiene gjennom Skvaldra hyttefelt og komme på en annen måte forbi Goldalshytta og opp. Mm. Eller man kan gjøre det som en runde.
0: Ja, for det lurte på. Frem og tilbake eller runde?
1: Ja, det kan man velge selv. Vi har turpost på toppen av Tuva I år. De topper I Ringsaker, og der har de foreslått det som en runde. Så de foreslår å gå opp Urskogstien, forbi Tyven, og til Tuva, og ned forbi Goldalshytta, og avrunde ned I hyttefeltet.
0: Og hvor langt har man da gått hvis man tar hele runden?
1: Hele runden rundt 9 kilometer, og da har de skrevet I turbeskrivelsen for de topper, at da går man cirka 2/3 av turen over tregrensen. Dette en deilig måte å komme opp I høyden på. Kjempefint.
0: Og på ut.no så heter den turen altså?
1: Tuva. God tur!

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skya og skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, uttrykt for enkelte lokale regn- og tordenbyger. Slik blir det også I morgen lørdag, da så uttrykt for lokale kraftige vindkast I forbindelse med bygene. Temperaturer opp mot 23 grader I kveld.
2: Vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
6: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
7: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

sammen. Hvite slutt, dør i samme seng sammen. Og drar sammen til ei ukjent strand.

0: Varphaugen mellom Sjoa og Ottar på vei nordover i Gudbrandsdalen. Her ligger Sjoa familierafting, og nå du, Anders Åsheim, blitt arbeidende styreleder her, og du har travle dager for å se det fint.
1: Ja, det dreier seg opp. Nå som jeg skal komme inn i skoleferien, så blir det jo blir travelt. Så stekker jeg mot folk hvor dag i Hellevik og... Så det nok å gjøre, ja. Det det. Vi kjører jo ture herifra klokka... En tur som går klokka 10 på dagen, og så en som går klokka 2. Så kjører to ture daglig. I tillegg så har vi jo klatrepark og andre små aktiviteter, da. Så har juving og andre aktiviteter til by. Så det mange som inne med, og de tar gjerne flere aktiviteter på rappen.
0: Hva er juving?
1: Juving, da bruker oss et elvefar, som har gått til grov ut over lang tid, der oss da hoppe og svømme og rappellere og skli på Svaberg, og det går i elve egentlig.
0: Alt handler om vatten?
1: Alt handler om vatten, ja, det gjør det. Så det en fin aktivitet igjen, det folk tar som en dag to aktivitet, da man tar crafting en dag, og så juving dagen etterpå. Bare for å få utnyttet litt mer.
0: I dag blæser det ganske godt her oppe, sånn at flaggene veier og skiltene dettene, men det gir kanskje litt bedre farten på raftinga?
1: Ja, det spørs. Så lenge vi har vind i ryggen, så går det om det. For motvind, så går det selvsagt litt rann tråder, men det er bra. Det er fint vær, altså har du vekslet ganske mye. Det har vært en del noe regn også. Rafting er jo et av de fine tingene at du kan gjøre uansett vær. Blaut blir det jo lel, så det er fint å gjøre på en regnværsdag også. Men i dag så er det trivelig.
0: Det blir en sånn tilleggsdimensjon med opplevelser. I sola så kommer jo den turkiske lågen eller turkiske elvevattnet til sin rett og skyfri himmel og grønnkledde åsa på begge sidene.
1: Ja, det er fint. Det er fint der. Det er klart, altså, selv om du blir blaut uansett vær, heller på å si, så er det fint når det er sol. Da. Ja, alt er litt triveligere når det er sol. Men liksom, det er mange som er inne med, de tar det igjen i forbindelse med en fjelltur. Og da blir det, hvis det er meldt dårlig vær en dag, så kommer de igjen hit. Så det er ikke noe med uansett vær.
0: Rafting er jo et begrep mange forbinder med skrekkblandet fryd. Det er høye stryk enkelte plasser, men det vi har snakket om i dag har vært familierafting, og den er litt snillere.
1: Ja, oss har skilt ut produktet våre litt rann. Så i Heidal, så der har vi Sjoa-rafting, som deres benyttes til Sjoa for rafting, og der er det for dem som er fyller 15 og eldre, og for dem som barnefamilier med unge fra 6 år og oppover, så har vi Sjoa-familierafting, som ligger her da. Så det er et produkt som er tilpasset da til barnefamilier, altså de yngre deltakeren. Så det er å bruke Gudbrandsdalslågen til det. Det er utrolig fin elv. Det er store bølger her, men det er litt bedre plass, litt enklere å manøvrere, og hvis du skulle være så heldig at du dett uti, så er det gjort og fint. Det er bare å flyte med.

0: Midt i Rena sentrum, en knallvakker solskinnsdag, så står den gamle Freda brannstasjon. Flott rød lita bygning, og her holder Åmot husflidslag til utstilling på alle vegger i alle mulige husflidsteknikker. Tre kjekke damer her og serve utsalget om sommeren. Eva Dalhaug, Else Berit Sverdsberget og Jorunn Marie Brandsnes. Else Berit, du hovedorganisator.
1: Ja, jeg ikke alene om det, men vi fire som styrer på brannstasjonen før husflidslaget.
0: Kan du kanskje også fortelle litt mer om det bygget vi i, den gamle brannstasjonen?
1: Ja, den gammel og fredet, så det ikke har vi vatten og ikke har vi toalett her, så det... Men det veldig koselig å være her og passer fint til vårt formål. Alle som kommer synes det veldig koselig her.
0: Kjærlighet på pinner står det på et lite skilt i vindueskarmen her, sånn. Eva, dere selger jo alt mellom himmel og jord her, eller det var en overdrivelse. Dere selger alt mellom himmel og jord når det gjelder husflidsprodukter.
2: Ja, vi gjør jo det der, men det er jo litt avhengig av hva folk produserer. Men vi vil jo gjerne ha flest mulig teknikker og variasjon da, i produkter.
0: Jorunn Marie, hva slags vare er det det går mest av?
3: Det er vel kanskje sokker og votter, for det antallet er jo, og særlig når det blir litt kaldt, da kommer de, vet du, jeg mangler sokker i støvlene, eller votter, da det blir vinteren.
0: Jeg innleder jo med å si at det var sommeråpent, men dere har også litt vinteråpent.
3: Det er åpent i adventstida, desember, og da er det ofte studenter, var og liknende noen militære som frys på, som er hit og kanskje får seg jakke og genser og lue og våter.
0: Og så er det jo masse fine julegaver her da.
3: Ja, det er det. Det er et stort utvalg av både strikka og sydd varer. Så det er jo litt for enhver smak.
0: Hvor travelt er det å sitte her på sommeren?
1: Nei, det går veldig fint. Synes jeg om det er litt ravelt, det er bare koselig. Det er veldig koselig å se gamle kunder som kommer. Og vi er nok populære at mange er innom oss før de skal på Rørosmarten. Vi har billige varer, vet du. Så det er veldig mye fint å finne her.
0: Brannstasjonen er jo et trekkplaster i seg selv, og man blir jo nysgjerrig på å gå inn her.
2: Ja, virkelig. Og det ligger jo, som du sa, midt i sentrum og ved siden av kirka, så vi fungerer jo litt som sånn der turistinformasjon og prøver å fortelle hva som på Rena og informere folk. Det er jo mye utlendinger her som kommer innom, og folk som skal lade bilen og litt.

0: og sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det er 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det er yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt

hos riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens. All right.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
7: som... Oh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Shhh, vi prøver å høre her.
8: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktsmask, og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Karl Vidar, kom og sitt her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersjøen.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Check AJ-produkter NO.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, det Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.

0: stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmaker.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart igjen på do.
1: Og så kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
0: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Velg å spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekoteletter fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. På Bompibom, byggmaker.

Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra. Joker, den gode naboen.